0: kono wakandurata wamavano mo cetania ka chopa hanle ninci pona we kampa to konna i salama na kanle no ma koma cho nimi o hi picha picha u kat kam to kola ki hala un vahira nkura naka onte ko grasinda masura kanle ari i distritu yo malama yo yo kanle popa le mahani leader o mawani leader hi tihi nintepa utelia latu opankela mpanda i programa kampa to kwela kwachira unichweliha ni kwachweliha mayovriana ni hantisini. Umenana chipatu wachalaya nchina nombalama. Kariboni.
1: Miano murani amuri kiriwa mbalama wava, pinkalaka, kire ukuluva, kire mwani momu, papuwani vava.
2: Ni huwiwani mweraka nkalere gulu, nkale mholeli. Hina chua holela ana mawani wa holela atu. Hina wakala mpewe wala atu na regul. Na hala kupavela ka uchuwe la. Nchina nombalama. Chikuma kumiliaya, nchina nombalama. Chiyariaya, nchina nombalama. Chino nino kuma vai, wala atu na mpandeni.
1: Nchina nombalama. Nire nchina. Na wile ya yiria kawa umpalama. Umpalama ngu, harinkunya, wakuma wengu pa kuma, warua wengu pa warua wengu.
2: Wohituwelelia.
1: Wohituwelelia. Penda wakole kupia ka, kwapanya ka, alopwana. Kwira ka, nyu, va, notekani, kwira ka va, wawanu. Pink mana kikala kava.
2: Ako hangunyo yoyo.
1: Pako.
2: Yeah.
1: Wira. Wano nyu vava ukoha koha isiani.
2: Nopela ni?
1: Nopela isiani.
2: Ako haka nlopa no yoyo?
1: Ako haka nlopa no yoyo.
2: Ako hiya kankunyo yoyo.
1: Ako hiya kankunyo yoyo. Yeah. Ka, va. Kinoko herani chumukuchu weleke ni. Paro kikoha wira va nupankani. Kuchu weleke ni. Miano ba nani purona na mu auviti ya mwene kalaiva sulupale okalo ya ya kwaka olupale yadi ya ni purono ni kukuni parwe ya
2: kisunkiaka
1: pukela sunkiaka mwemu ya kalaka wira nani purona twala na huwa huwa mwila poni mwe nina mopula malimelo paro nya ya nene le puro ne ba ba le pwenye ya kupukile ya kamwemwe ape ya kamwe kulapaka
2: ulomba
1: ulomba kalaka vano pera wa kumeliaka uwani pone haya pawaya ipula pronto vale yele kulele atwale kupataka vano mayapankele iolia
2: uhiruwerea warwenya vavale
1: uhiruwerea warwenya nene nipurone vavale
2: itafauti
1: ya kumela yote warwenya nene nipurone vavale vale ukelolompia pina nipurone nava pende au echo
2: achipwaka
1: achipwaka
2: ye vanu mkunya liwa wakulela
1: kira koyo miano kinoko herani chomo toko chihimile chituchio chinera ya makhalelwa pichi chali cho ikholi yokati uyo pinera ya chali cho chikuchi pilompa lompe
2: si ye
1: dan sovana ni pronna va ane hane kine hana
2: namparawe ye
1: nan pronwa namparawe bas
2: uhina koroseli anchira nombala manna va
1: chira nombala manna nina koroseli
2: Mhm.
1: Nasuva va pantio kala chomva himeche ituno pa no kala ni porque miki hoy mirani wira epula hirupeke ndupi baba chole cha lokeke chinlompe ya baba qualquer it yo ten chinlompe nena ni puro na baba pilompe ya ya ke o imagine
2: bona yo lola nkunyo lola ari mpitikisi wala thuna ari nkunya basi o polo le karari ari nkunya nchina na wena yena nokhala o panya panya cha
1: nna ni puro na yo lola nkunyo lola
2: ye
1: ari nkunya
2: Opolo moto e karari.
1: Pariao. Wa kumila o pa kumila wenwo.
2: Yeah.
1: Akumela kanani porana. Ari ngunya mutikisi.
2: Yeah. Yeah. Bano ka kena wo khala na njira no nam parawe na ire nam parawe.
1: Eh.
2: Njira e no nam parawe na na yayo mahukwayo. Phima la malaka wala thuna manana chila puela le yayo khala ka mbalama.
1: Khanila man khanine sene. Tuulea jikala kambalama na lelo waruka wako hatu kuchichache mkwa kwa hinyoba. Pera, nani puro nana? Mea nwana mparawe. Kinkala baba ba.
2: Narinchi na nawe.
1: Narinchi na nawe.
2: Mweni oyo?
1: Mweni oyo.
2: Yoyo oyo.
1: Yoyo.
2: Akwa hako hiyo ni mkunyo.
1: Akwa hako hiyo ni mkunyo.
2: Iye.
1: Pee.
2: Urami vantena ka namparawe.
1: Namparawe.
2: Iye.
1: Vana kunya ayo. Kahakunya utoromose laka ungo. Putaro mosela ka.
2: Umbalama
1: u. Uuluma chani ungo.
2: Iye.
1: Iye pimana. Putaro mosela ka. Uno uuluma chono. Tokujo namparawe yue.
2: Namparawe.
1: Iye.
2: Iye. Asante. Ino skuruela. Kake na papa mwe morane amore. Yulupa le mwana mava. Ina avi avi ya mpavele uchuwe la. Venchi venchi. Nchina numbalama nana. Yala ala. Namparawe ala. Pat. Rusenle breke pa ko rosenle ntina ndana mbala mana wala tuna a hukumela thumene nkina ko
1: akunya akunya yo
2: yeah.
1: Akunya yo pa rosenle pa nna no na mphara wena akunya wanti kaningo pa rosenle nna no na mphara wena
2: mana wera ntina no na mphara wena na balamola ni kuma kuma baba ba
1: eh
2: uhiya to ukhala na mphara wena ntina na amwene Opa chapa chava akunya hitrusel pukorosela kukhala mbalama
1: eh pukorosela kukhala mbalama uwanti khani uwanti khani lakini hasan kina na naripene nana
2: bano mana yewera kina na nikuma wona mparawe hikuruseli ya kambalama uwanti khani ngo mana wera arimwe ne opa chera bano kakina mpaka nacho yatwatwa kaipula tukoti wile huva Wahiru wari yeke mbalama, wala tuna, ya kumela kamariko riko. Yala makuru ala lolo mpala ala, ahao mpaka wane nanacho?
1: Ni mpaka nani rihuna nava ahao.
2: Ahao.
1: Mchoko
2: ni?
1: Mchoko, mwako ni ule mhao mwako.
2: Uhao mwako?
1: Uhao mwako.
2: Mbao kuma wera ni pia wangu kutalivi le chireni?
1: Kutalivi.
2: Kake na mwaka wana antano wala tuna miakashi ya chinovira nyava, nyumba hina wakala regulu idistritu la mbalama. Utonyera ukati urwenye kolompi ya wongo wala tunakawo narwa.
1: Unarwenya. Unarwenya.
2: Yatepa kukumelela isia.
1: Yatepa kukumelela itafaud ni hosanka.
2: Iye. Yeah.
1: Ituhili siani.
2: Iye.
1: Yeah. Ni narwa.
2: Mm-hmm.
1: Masi uroa wangu. Kani nguwa tongwe ni nguwa wapu ya mwene.
2: Wapu ya mwene.
1: Ebe nguwa ya
2: Bana apu ya mwena mpaka nava hao.
1: Apu ya mwena mpaka nava hao.
2: Akumi.
1: Akumi.
2: Vale yirihi halesi yani. Untere liya kango. Wona mpara wengo olo mpia. Ukorosele liya kore ya wapu ya mwene. Ihawe virikani hile.
1: Kiwe virikani hile.
2: Vano vaa ikulu pale mwanama. Ala apu ya mwene alala. Isia ni onero waru akabalu nasa nkilene. Itepaka ina nyuhela ipepa. Ilompaka niweva uonaka makali luawa. Nireta, wala tunuhiru pipula. Inuruwa hihisi ya ni wapu ya mwini?
1: Inuruwa hiya uhuva huva.
2: Uhuva huva cha?
1: Wapula, makali lo, uhuva huva.
2: Iye. Vato komiva, uhindu waria mwanangu wa mwako yo, wotura wapu ya mwini u?
1: Mwengu kundua. Mwengu kundua. Uriwo manesi ma. Ma chefi ye.
2: Mana ya uirava, uhia toko wapu ya mwene ngo, uhia toko unampara uwa waronya kalaiva, wane nanacho uira kirwe, waregulo, wame murane. bote ke ba go phanya le me bolompele le ba ba kwane ba ba o na re rena ka ntuna wile ene
1: ba ba o na re rena porque ye me ba ba o na re rena ora e ka le salama e to ore ne la puelele ne ka le salama
2: ma evra no rad musambiki e vre ko katiula e distrito yo mbalama e vre ke i bairu yo marimba be mapurala e vanu vane leho ne akhalle a regulu wala tna khalle a regulu no weha weha e vre ke ila i bairu ila no weha ila i distrito ila e vre ke uli chuweli ho mana na chanchiliaya nchina no mbalama ya kumele lesiani e wala tna wanchile chani opavela utapela chia wala tna opavela obahasheria nchina evreke nombalama regulo murani evreke amore hone hima chera wira khalaiva ari nkunya akuma wa akuma we ni arwa wa arwa we pikela komponya lopwana nari ni porona we pancha ncha ka nkwana sola lopwana ola etania evreke nampara we nampara we pinchina neneno na thonyera le ukoroselia wala tuna pinchina ni koroselie ukala vereke balama regulo evreke morane amore ninachola kuwira ukila nchoko anakala kamara na ikurwano chirimi yako mikavi district ila yombalama
1: yele la miako chiruva
2: ye
1: urio lola baba ba ni urimu yako one hania kama kuore kama dhanchi chine niwa
2: ye mana ura miako chirimi ili
1: hawe hawe mwako ula mwako parama
2: kake na nchina mwako mparama inuhima chirisi yani nchina pasi wala tuna nari nchina na amwene mapachaka va
1: nchina nari na nchina pae
2: nova hia
1: nova hia nova hia nowea nowea kinakala va wano
2: ye
1: kwa vipeli ya tata
2: ye mwako mparama
1: mwako mparama vava
2: ye kake ni sani nale here nyo ala kale mevra no radu msambiki wala tuna anama wana kinaku anukurumisha venchi chine ni miteko chila nunchi na nomba lama
1: ami ni lehera ka kin lehera usukuru inanna chinere huokala inanna ni chinere huokala va kwa mpalama va ni kalake distriti wa mpalama ila vorera ni nipanyaka munisipi ni wakawa ni huwa huwa kangina hospitali, ni huwa huwa kangina mparapara ni kani huwa huwa ni chitu chinchi cha chimpanye huu toko inupachila mika karina ile nupelela kinukone wani simenti.
0: Tepa usukruela alideri murani amuri, latu wapankala mpanta i programe huwa ni hantisi na utupesa urera. Ni juela lehu mlongo eni yola wo i programu funti ni makalelo e kuruano hina omena na chipatu wachele nchina nomba lama. Mayovira na oradio msambiki ni opia umuisha wo i programu funti ni makalelo e kuruano. Ntwe ni pohere uhisimu i kuruano ehu ni ukikichera ihantisi chomwani. Mijana kaze Gabriel, Grasinda Masura ni umakna ni Makungel Junior. Hii mwanchina ovaradu msambiki na ufintela nupo hera vili yavorera ni mpaka i programa ikwamwe. Asante.
3: Ofundi ni makalelo e kuruano.

Masoma angwela wana makuma. Masi mutiti wana makuma umpanyania wawini. Mutiti wana makuma umpanyania vasulu mwako mitukwe. Okuma vastatio kwamba wawera wapiki wana makuma. Sineti wa ikumo miloku miraru ni tanu. Oruwaka otutuani wa stati ele. Wokuma ni opareya wawera wapiki wana makuma. Sokala imeturu makira muloko ni matani mararu ni miloko miraru ni tanna mosa. 1836 metrus. Wanamakuma sokala miyako sohia na hiena sinrukurira mtite ole. Wasaya wokala mwako mitukwe, nakarene, namiratu, kurani, mfuwa, karira ni namashapa.

mutete wa wana makuma umpanyan ya opoma ikani yo mitukwe. Imanka ya tu okwana 52,017. Wayala okwana makira matanu ni miloko mitaneli ni atanararu umpanyan ya wana makuma. Mwaku watu awana makuma ongwela miteko ni solimi. Banki palisha nshirishiri mamoluko mpopola. Etipeliungwa ya ebaraji mvaha masi ostati yo kwamba. Atu amteteoleto, anni lima nshirishiri mamioluko johomo, mikwika, kiroso, ni mpwesha garafa. Ohia olima, atu awana makuma, anna huwa asina mnama ohia na hiana. Banki palisha ipuri, anni variha miteko somesira, otota, otawatawa sotawatawa ni uopa miapu ni tu sikina, nakuo, mele, mahele, diyako, ampwa nda ohia na hiana, mutesa, marupi, naaje, karaka, mihali, ni mapunda ohia na hiana, di tu sinlimwa ni asina makuma.

Anama kuma anatanu sina na ya nari anamuyeva osu wilyo shani sina na mutanda sene. Aka ala ya wenle ehike ukaliweka umutete wakukuru. Amweni ala ya lamule nile wera sina makoma ehukuli uke umako mitukwe. Aka abu anama kuma anaitan namosa yitenwa mpwesha malaku. Ala ya varingwe ni akolo ni apudikisi erwaka watumiha atu. Yereliwa opakiwa akaporo nshirishiri mwa epareya baholo otukiwa ni wiviwa ni akolo ni apotikisi akabu ala umwene wavarili ngwe ni anaya araru karumeya matope ni warala akabu anetaneli yitenwa kasongo ni ari mwana ana matope akabu anamakuma ala eviteli ngwe omutekoni Arimlupana olipa amirete mpaka eta ni mapatiri. Mapatiri ala ya nimukavihira usuwila nipuro ya panyanea ya anasusuki. Arikabu orunya woviwa ni etu ela tingwihira wera mpaka vano atu wana makuma ekaliki owoviwa. Akabu anamakuma anetanararu itaniwa. Ayarabu jalawe, oyara wana kasongo, mpuwa ma olamuleli akabu ala ya kavihiriwa ni anamwanaya, ni konte, mwalinki, mamade, amana shakuma, anamusanjama, murekula, akaveya ni ampwata. Mpuwa ma olamuleli waya ya hivaha masina mararu, shinyenye, mususa, ni namalaka masina ote ni ala yonihira ukalamutu olipa akabu anamakuma anatani shishi nsinana ya Ernesto Goriate Mutorowa akabu ala ya tukiungwe ichirempa mweyaka ya mino senzo itente waitu

0: wanyu mu hunle radio sulani wera ri ni programa ya makali wahu uleleva nuluma sami hapo sa sinama kuma loko ni nkalava suluma ko mitukwe otsiritu yo kwamba oniasa lilo ntekulaka ni akabu anama kuma ni hako ha motasheni na kumelilaya sina na anama kuma
1: sina lano anama kuma na kumelilaya anene yao ya pacheri hale sina nene nila ya remutu otamaliwa shwabanki pale ea yakela ka othela ni yakhala ka owama nakhwaya nasoke ntaw athwali awona rai nabe ola wakho makhwawe hey ola wakho makhwawe ola ya ntavinyirene baba nakhumelela weri wansinanla ana makoma bahi nawalwa mbuku ni bahi namakoma namakoma bahi nakhala tinenno mpako lelo
2: mi hapo sa sina makoma ya tivi naona ni vale ni pia karu onroho khaburini momhela makeya kanleli heni piro sothene sami hapo sa sina makoma
1: asiana makoma misampo saya siriso makolo ngwaya ntoko hiyeri wenera ya ni makolo haya akwa kamwe nole yo won hala nole on hala leli wa kapa hiwera on atuwete haweri keno ha aletu ya raka weta no mwereke ha watiti miha mwereke no ha dhama kea wapaki wanera ha intao tiso ni hanle hunu ni miene ntuki wolo ngwaka kineri ha sayo pahi kihera kwa pache rolele wa hoi kineri ha hiho pahi atwale ya raka ea uhulela elapo Nohana ntariha kasee ya wara makolo ya wakalai. Namu hila makeole, paru hula ipiro, wera tuwali yete sana. Navara yeo pahim, paka napira nto. Ihungu yela ndaho.
2: Nyo, amwene anetan ni sheshi. Mamwene makina haru.
1: Mamwene makina ya hokwa.
2: Mano vale wakenla heli wa makea wale. Haru ta, anakone ta?
1: Vale, ekone, ana makoma, makavara, ni kui mkwilo. Mashi, nusina nuosu weliwa. Eneriwa, makavara, Mwita, yari amwene anaveli, ekuyaya opajera amuhakinya.
0: Ntuko ni himahu, olima, wahua asina mnama, omesira, otota, uopa miapu ni yopwe, otavatava sotavatava, dimiteko sinrunya ovarihua ni asina makoma. Umbanda ohima sa olimi, unrunya olimwa nakuo, mele, mahele, Yako ambanda ohia na hiena ni tusigina. Ni tunaka oswila sa mihapo sineteliwa ni atu awana makoma na mvirilila otukula ni akabu anamakoma ammahu kwano Ernesto Goriati Mutorowa.
1: Mashi ino hiyo, kina romela wera we. Weno wonsi vile opahuanya. Wera no makane rala hundiso asia na makoma. Wadu posherra na mashi olelowawa kala hivo na ariwa so asia na makoma. No kala ni himwa weno nina suwelana. Baba tukumana ni nrahuwa, omale omuroto, wero kuhanana, no suwela wera, ale shiwa ulido kaharuye. Kodi ya antero tuwale wale, no suwela wera, ale shiwa ulido kaharuye, musonkano wala kaharuye. Entao, heni, no suwela nasia na makoma. Himu ahu nno, hiyo soli masahu, eri, nakuo, mele, nashasha, yowo nomulima, seyo nina lima, mahele, ya, nana anosha wale, niriwa mahele. Banunto hiyo mahele, niwa nana anovava, purika akala, nashasha. Hiyo lepa hii ontapula etempo pula ya kanu umala. Nkwandu mahele, ya akala tia lepa hii akale yita hirwe mahele palame. Sika ya apachira ya otapula. Ewora ya yita, enali wa mwumi, makule lani. Sika akala mahele. Wanonda karena shasha, mahele hawa na imahu mposheri wa muhunu wa mahele. Arena shasha. Mashendelo, mahele yao. Seyo, sika nalimahu. Masoma, wawi na nno. No kala no, na awansha, no kala no tepete, no kala no ekatana, no kala no. Ningiliha, ndinowe noseyo. Mpaka na masomo makina pa hii, mkumelele ampua muwina ni mwemwe. Mashini masina haya sembe.
2: Kwa wali ya mirusi?
1: Mirusi sokala, onamuku wokala, ijini sokala, ijini sahako sokala, seyo na simpake ya wena.
2: Pano, muirano, neti hamota ni muirano, amweni anamakoma, napu ya mwene anamakoma.
1: Amweni anamakoma, napu ya mwene anamakoma. Atwene ya wongu, nkala atu, Envari la mteko saava moha. Amwene, aniwa na nanapu ya mwene, makea motene, enamvara apu ya mwene. Amwene, paromuhe la makea, enamvara tapu ya mwene. Ahani vani leke na apu ya mwene, wera ai, alito anora, mutite makea, alito ayendoa, mutu na makea. Ya, pahi, apu ya mwene mutiteke, makea ni kankala anakuo simpeleshe. Onkala heni, ameele. Umushila, kahumushili homo wa jeni hoi. Umushila pahiva shilo, ni shilo. Ya mushileke, pahi. Mkushe keole, mayako nipuro nilohelu ya makea, Pahin apa yang mana ada mukusikam. Mugarake amaleke. Pahin kalah orera.
2: Kalau amane itu mendeta ni ekopo. Ekopo ialah amnya kan ni ni kosa ho. Sini naya. Aha. Nama ini nanti apa? Entah ni lah. Ekopo ialah.
1: Entah pula lah ohiti wala. Ohiti wala antuk makhluk tu awara ya jela ya. Ya. Kuhala na miyeni kuhoni hera kawera ku, apu ya kaana makumayarino umweno ula, na miyeni kuhana kikalike no yeyo nilelo, atuhala na mwanale kuhuveleleke. Miyo kayako kwa, okala tonera haleno, eteleke toyela, burkele tuhinuta, hoi, eti nkala pahi, nikosa nilana kanuta, ekopoeleke nuta, burkele entapulela mwiri wa eviko, ya eleke nuta, podu lekela, mpaku piera wawa wapahi. Ya pante ele, aka buyao kinavolela kamiyo, ya bahereriwe eriari yuwashukura shina mwanaya elapo yu wa mongo.

0: ali ahokwa yawo e emeteke pahiburke heni una rahwa e soshu baito yare ahinya mashia vinyaka babu ya hikala eyo wakalawera untuko oriba pahi muretele ala ntu no yivale u ya roka nukomele yiwanya pahi yikoruma pahutapa wera u atwali iwa roa muretele nukomele mtuko wawaratie ya akala numuila yele ni mirete sikina ashokweni ya uzara yano ivarlake tuene yele kiera masa wompa hoi ya akala ya mashita wompa waya
1: vale vani lampa
0: vale mashikoni lampa vale nalapa huu oruni hewewe na rahu umsaate niyo.
2: Akabu anama kuma amma hukwano insuli haka sami hapo saa tu awanama kuma ankala umwako mitukwe utishiri tuyo kwamba oniyasa nong.

No pia omamali hironi wa programa makalilu wahu. Olelova nuluma sami hapo saatu awana makoma. Enkala vasulu mwako mitukwe otiritu yokwamba. Bariari wa programa ela na wye Del Sofi Daniela wa hakasami tipo. Nimiyo Fernando Damaj wa mikrofone. Salama.

Moni atuo tini muhunde radio memara elani huwa ni hali sae provincia yoniesa. E consiglio municipale ya distritu yo marupa ena kavihira ni socha. Kiriki oni eni kavihira ni socha matoko okwa na miloko milinu wa matani mararu ya panyungwe ni mahosho osarejua masi mweri wa fevereru ovindrole. Di matoko a mitete so mwala di matoko a mitete wo o mwala wa maka. Ala mwemara ila ankavi hirwa ni epepa, nakuo, mvuka, mbanda, suka, makura oja, maka, ni tu sikina sinkavi hirwa ni mwalano. Ongwe hasa wakavira atu ampanywa ni ihasara o provincia ela. Aurelio Miterula, mosama stoko ene e konseli municipale yo marrupa, o hima wera ni miruku ia onerilu wukudiwa mahosho ankuma nanaya atu ala. Mtoko ene ole, ona wopreda atu ipanywe mahosho ala, uwera ehana elipihiraka opaka imba, Solipa, sinera, sihipeshwe ni mahosho ehasara, enrunya wonania, vanchipalisha eita no o provincia yoniasa. E konseli ezekutivu provinciale o niasa, ni kavihiro ya programa Gotash, mpanta wanararu ensomela, uhula ihime soko na miloko mshishinu wa itanamosa, Madistritu pili sae provincia elam. Di ihime sinera si huliwe madistritu some kanyalash ni wamtarika. Wawera si huliwe ke ihime ia onro varilua mteko. Nusuruku wopanya wopaha wakamila 32 milyon wa medikale. Ihal ia si huliwe variri va mutukumano wa naveli wa ekomite. Enwe hasa ya programa Gotash, mtukumano ula wereye na jumana vasati yolishinga ni waholi wa nikofratora ya provinsi yoniesa Jodite Masenjele. Ulumaka wa mtukumano ula Filipe Puyo, elapo yo Suisa, oromeli wera mpua mwamiyeri mitana mosa, ihime ia sotene sisomelingwe singhala oholiwa, no o provincia yoniasa. E conselho executivo provincial en Romelija wera enjala ovirelila oteka ishikola verilueka wera anashikola esomike mapuro orera. E provincia yoniasa mwemara ila erna ishikola sokona 1317. Sinchene di sa malashi ni miri. Dimana ontune ya wera sitekiwe ki ikina samalata. Masu ala kumhiruwe vate na chumana ni kofratora ya provinsi yoniasa Jodite Masenjele. Ahulilawe mutukumano wa osomela samiteku senara sivarihiwe mwayaka engweyo. Omwalano onweha samiteku sa osomi o provinsi yoniasa. Mtokwene ole ohima wera. Uwe rasote ni ya siwereke, ori watu ni ya opaka mwirano epoma ni mialano sa poma. Wa mtukumano ola, mutokwene amualano mweha sa miteko sa osomi o provincia niasa Matia Chapungu. O suwedi hawera variari wa mtukumano ola sindoso mediwa sa miteko sopaki wa shikolo provincia ila. Mukalelo ohiriru wa osoma eriariru ina veto oyeva wa mapurusore mashkola sohi erahena sae provincia yu niyasa. Atu okwana 56,000 ankala otistritu yu mawa provincia yu niyasa apachira ura masi orera.
atu angura masi ala anauni hera 60%. Watu okwana 90 mili ankala odisiritu yomawa. So tene ya sinona ya wa maha wa oeva ihime mpanta ole wa elapu ahu. Mahosho oeva ihime ala amruja wonane ya omayaka ni wamu apula odisiritu yomawa. Utokwene amala nungweha sa otekateka omawa Felizardo Biriati. Oswulha wera memara ila atu akina akina angura masi amyolokoni wala ahimi sintipiwa mawani. Ndokwene ole oswulha wera wereliwaka upahwa mahosho ala. Epoma irana kan miyala nosohi anahina nosohi kalasa poma. Nsomela otipela mitipo soba hamasi mipompini sokwa na mitanu. Ihali mwa kuna kushora mshishirono, sarisi ya, ulelewa sasole mpanyo soma ni miyo. Fernando Damas. Asante.

0: ¡Ratas!
1: Salama atuo tene muhunle radio wemara ela. Ni huwa wanyuo ni programa ratasi. Hakanto ni wihane ke erimarima ya papelon rinahu no studio radio msabiki o shinga. O siviliasha mamwene ni alupa mwenewili programa ratasi. Nisinanaka anan reko inkala ocherecho distritu yo mandima ni kamana mkwasu ni umamani. O tediwa nikirina anamane AD. Kiyari wakaru mpaka opachera osoma, nkasuwenle apa apa. Kakohaka amalemu amai, mana ya kakohaka amalemu amai, wera apa apa ari wo wini, ala okakula yera, ntelu nahu no mala. Ni apapinyu arina tiana kina ni ankala ojereje wenno. Masikananto okihola nifahate ankala ya apapa. Enapia emara miyo katunaka omurehirira sedula. Yera ikikavihire wera kilepiheke. Mana era akikavihike wera kilepiheke osoma. Yari etu yowarika amai nyoko ala kia tuna okikushera wa apapa wera kasuwele apapa ala. Masini kavihiru ya mwata mana amai enagili lanipuru ankala ya apapa. Ni olipa murima kinaruwa nifate ya kala ya apapa. Ni kinale la etu ya keri hawera kiwaseki. Ala, enagi kawihira mpaka miyo umpanya sedula. Amai, erimenlene, mana amai erimenle kirinene iaka mloko ni mosa. Irimela karu amai, apapa kananto okichala, kananto okitumela sowara, yocha, mpaka kahampia, mana ya mpaka kapia ka oteliwa, mpaka mwimara ela, kihayara anamane eli. Karuwa oshikura, uwanyaya kawo ongibwata, mpaka anamanaya akira ni mwono kiwe hapahi. Asiro kurakani asinaka, kankala kasana ya kona kipiaka ntoko nne. Wamusa ya papa, onkishikura msula ya mmosa, akina kampia. Mwimara ela, apapa, anovoriwa, ni enkivikila wera kakavi herege. Etu enkiwihira olipi papele la tila. Kiregi sayi mwimara ela, apapa, anovoriwa ya. Kashekureke, kino hitinu waru, wala hoye. Kokota, kimvikile kavihiru. Kino hukulishira, osuma epapilo ila. Salama atuo tini muhunde radio anyo, ni huwa wanyuoni ya programa ratasi. Olilova ninrumu kavihira mai anandreko. Osivilesha mamwene ni alupa mniwili programa ratasi. Nisilanaka anandreko, kinkala ocherecha o distritu yo mandima, ni kamwana mkwasuni umamani. Kwa tiriwa ni kirina anawane edi, yariliwo, baka opachira osoma, nkasuwe la papa. ka koha kamalemu amayi, mana ya ka koha kamalemu amayi, wera apa apa aruwa wini, ala, uka kula yera, nteli na huno mala, ni apa pinyu, ari ni atiana kina, ni ankalo jeriche wenno. Masika nanto ukihola nivate ankala ya apa apa. Enapia emara miyo, katuna kumurahira seduda, era akikavihiri wera kilipiheke osoma. Yari etuyo harika amai, nyoko ala kiatuna ukikushira wa apa apa, wera kaswili apa apa. Masini kavihiro ya muatamana, amai, mana ya muatamana ya amai, enakilela nipuro ya kala ya papa. Ni olipa murima, inaruwa nifate ya kala ya papa, ni kinalela etu ya keri hawera kiwaseki. Ala enakikavihira mpaka miyo umpaya sedula. Amai, erime nlekiri nene yaka mruko nuwa emosa. Erime la karo amai, apapa kananto kichala, kananto kitumela sowara, yocha, mpaka kapiaka wote liwa, mpaka mwimara ila, ihayara namane eri. Karwaka oshikura owainyaya, kawo onkipuata, mpaka na namana ya akina. Asirokaraka ni asin asunna kam, kankala sana ya kona kipiaka ontokone. Wamusa ya apapa, onkishikura, musula ya mmosa, akina kampia. Mimara ela apapa anovoriwa. Ni ankiweke la wera kakavihere. Etu ankiwehera olipi papele la tila. Kereke saimu imara ela apapa amvori waya. Kashe kureke. Kino hitu ni waru. Wala hoye. Kokota kimweke li kavihero. Ti papele ndina huno studia radio msamiki olshinga. Olelo wa mpua mwa e programa ratas. Watu wote ni mtandie wili programa ila, notepe shukurela, nira hunto karipu, waweranto na kavihiriki amai ala, mshudumu niwiye nana Basilio Rera. Ni upu shurkani wili papilu ila ahulu misumane vindrele. Anonto, nuna wera kanayo piho bagolas, so hulu mayo kasirere. Ana Basilio Rera. Moni.
2: Meyo kinera moni, amwene Fernando Damas. Ni mamwene nrina humumu, nera hunikalaneke, ana Lusha, ana Baina, ana Kashpare, nemowe herrani nino parandre, nsinse e karateela. Karateele toko toko ela, nihone ntoko wera, ekani toko enile ela. Upanele, ukera, natapula, nipuro ni muhatu uteni. Yopa jera ginera mooni atu tene amwewe lila rata sula. Okala buiyaga onroka isalamu. Nerei hamukiva isalamu mekaka mooni. Oneriwa Domingus Antoni yunosu wila shiwa na mpehera makelele mooni saka. Owani wama ya nkiyara na atu tene na makuo tena mpanyani ya ulishinga unu ya kele mooni. Mwewele li karatela ya mai ana ni kupanyeraya. Mai ana ipapelwe la olelo nera nipiho okwipi. Nuhuku nivindre na akoti hinowera mhikele mwanyi nyale apapinyu. Oyari oyariwa. Mashi wahala totali haitu ikinani simpanya ni ya mpapelu ni mu sinera hu ntapuleke muiweleleke. Nura atu omokoni enera ya ikontribuiriki. Ipapelwe li tokotokwe la. Upachira nikinera mai ana, mpishe murima, nurapa pinyu au. Amai, amarehemu, yawo yahovu sani upachira nino. mashiriki ya hovu sani mwalevelele kumu anishia ya hani hinje mwamwalela wera imai mnogivu saa mashikomu anishia mwalevelele
1: mwana yava kupanini wera atu ewaniki mwawashi na mwane mni mwawaha na mwana ala epiro yohirera
2: yohi kalatie yowapupurumi uloko lela mota mkino himwa wera wapupurumi
1: ana mwane kankela mungwani haniwa mmo
2: ekoto angwana apapa na amai numpoti mwana mwane owolo wela mkutula ni mmo ohisuwende amai na apapa angwane laya
1: mashifakina akala sima haya ni perusho
2: tanji pale nto yao mahukwa lilwala tanji pale owa perusha apa anamwane wera nyuwa papinyo ali ololo mhikele mawiwe lili mwana kweya mrima mpako no wiwe lila mayawe meshi mwera eri wapa apololo ohisuwe la wera vaki nrova wa moro ni purke papa awe owo ya rapapa awe mayawe to mayawe apapa ala to ala papa ala afaliari vanchi pale numpoteria ala omyosha mwanayola yupwela kanowera miyo ekoto kawana na ame yawe mwanawe
1: ala waro kumaniwa otene o witutumuraro
2: saneni
1: atiana ala witutumura
2: witutumura vanchi pale
1: amale mwala endebelele kiraya yo amale mwala yaro witutumura ale panala tu witutumura
2: witutumura
1: wera minkineri wankineri wa
2: miyo miyo ama yala thima ka wera miyo miyo Banon tamai ala kera kamion tuvanyu o wera kukushe keni kothonyi heri kena papi nyu petete. Purke awo arila pweni yela. Rohi kala miwa wera miko kukushe ni kiweri leni wera. Apapi nyu ankala vo hoy. Yala ma yala ya faliari. Na apapa ala to ala ano faliari numpoti omnyo samwa na yola himakano wera a mkalilu na wana huname yali. Numpoti miyo ale wajala. Hoye, mwani nyuwo.
1: Masifakina anabazi dorera. Onneruwa wera, anamwane, anawiri hani hasiditi. Nteli na mwalani we mpaka atune huko lelana. Wamaha anamwana ala weti hamiru kusore era. Wanuna aperushaka. Nimperusha ntoko noteni.
2: Eye nere ya gamika ahiwa hiho iri waka wera. Namwane ya haa huko loshera ashimai utelani. Ya hokolo shendri mota heni anamana ala ya venye ekhalakani nthoko naya entawu ohera apapa na mayi wa malukwati entawu manamana olava akhala na akhala nawe mkwahatuwo apapa venya kamshukure mwana na pia iwe na mayi thu adimula ikamshukure mwana na kuma

0: vale moni moni mwana mwana nera kuvava upaka sakere hai mwana nera va ashipa apa na ashimai niyo intuna ko kavihere na thunyu wo kirino manthama mohi ala ka thuna yala manthala yutili sariweke
1: athwana
0: ikunele ke mantha ala
1: ayo
0: kahi kinin tonyu okawana mnera nyu mwere manthala mashimiyo girino mantha mamohi ala kinthuna ko khavi herena thunyu wo
1: orira uti umno
0: orira uti umno na nyu baba la shitukweni ya hala nu ubole la manthala okawana nere hayi
1: ari mamohi Parento de liwa wera thinyu wo mogolela deke
0: Azito kwena no nelela nu komo thwali thi balanu era parokono wani weiwe eneri wa mkori tula ola
1: ori mohi
0: manthati yawo athu ithu weke mmo kahi kina thunera yere makawanelo mithongirino manera ikwaru diri mohi yo mkori tiyowo athwali baba liyane lele ya hona no wera iva yela nimpaka hila ndroweni iwana ni teno
1: yo munyonya mwana ole
0: kahitiri
1: ala lush ya hima yesu mani vindele wera ya hati muni roku wani pepe erika siti thaya ya mwalana ana pia yu kapinde ni puro na mai
0: ni wa papa
1: ya kendi wasa ni puro wali athwali ya vinyi roku mushigura mwana yole
0: ohorwa mwanihu
1: Oho wa mwani mwani mtu na tita ni juwa
0: to. Tivao va watu hiyo va ni iwe sane papelo ela itu wata sinhima ye tuene ela. No wera ni mtapule li mayula ana sana va ipapelo au ela. Ni tomai ana muiweke va wo. Nyuo yopa cheriha maaveke li msamani amarehemu. Nivoko ya hovu sani.
1: Havikili kinsamani, hile vikili kinsamani
0: dama yao.
1: Ayo.
0: Meshiva, apapa ala, apapa. Weyo roka la rumanamani, wako kore liwa mchipa le, were miyo papa.
1: Uli hiha
0: muruwera papa, miyo mkino tarihani. Etumu
1: kahiwi wisumane vindele ana ave maria ukumela waputu lau o misisi erikwira okwiri kontha konlika ni hiwa wakala mkwiri ohi mshutiege mkwa wera wakwiri
0: wewe tele mukalelo wero hawe
1: worera
0: turaya va wale la papa la wera papa miyonginoli kanshani Nyumo kiyara mo kiyara. Na veno topapa, wakandino wera marimeshi mumtu owi wananeya. Mamu vekila msamani. Mano wo, wera epa manaka.
1: Ohinayo kwa.
0: Manaka ukilevelele kapaka akele. Gasuela keraka. Omwera va, epa ukilevelele meshi mumai. Na namwana ala toya riwala vaate va. Numpoti muna yola omnyosa muna nyuo oyara niwa upapani. Vava tova kinona ka papa la tadveshi ya rwayo tela. Ya ropa ka muwawo kama ya la wera miyo mkirino manamwani. Ya panke wera miyo mkirino manamwani apapa la ya afadi ya rivo.
1: Kiyale nda tiana
0: kina la wera miyo va. Kukana na manamwani.
1: Sumane vindeli ya kala ya mtapu jantelfone eneru wa wera. Inonaka alupana ala ani mwero wova amara ya wano ano ala
0: amwero
1: alipa oshima ochacha
0: banta alupana ala tampaka ya muwova wera meshi mwasimu lupana numpotu wova mwari adele ketitu eri omokoni eri mpua kepara tutene mvarele kiva mohi Poti arwaka mwanamwano wahitu ni wagamashi apapala ehimene nowera miyo va omokoni okala mwanaka. Mwanaka ola wa omala mtoko ni irale ha. Mashimwana kanhi yokala mwanaka. Turaya nowera papa mwirale ni hiho. Mwavekele tomsamani amari nyumrinanya wera epa. Vale na veritate miyo ka hoku wani wera nkirino mwana.

0: dere wakina asitena mahugu ararara kansula ya muholo
1: mhm
0: ani kina kansula ya muholo wakanto kwera anamana ya yara kanaya nanto kwera ya yara miikaya
1: mhm
0: wa
1: origi mutume kawe kongwere ya
0: kera ke chabile ale ulume atokwela ale ana oma ale ale bulishina ale yendra lewera talvez aya atena ala ete kuya kula aya ya huluma mali mulu ulume la ya
1: ulume lo nyala alo pana
0: ulume lo nyala alo pana akokufuma kwera yi mwana le kahina winyu nse oke anoto mlebona ananyonyo yana na bwa Upanhao mwanao ya yari wakabale
1: Aina mchala
0: Aina mchala
1: Mhmm
0: Wanao tatiala le Kansula wala tamilu wakato Aniwele tutene yohi
1: Mhmm
0: Tatiana la rongwa ya bale Gera mwanao ya nagala be
1: Mhmm
0: Mwala be ndao gera na roa yuwe nakilu na babawai
1: Ukelo wasa titawai
0: Ani ya titawari kanyonyi uwe na mutakira sedula Etoko tukotia sedule
1: Mhmm
0: Ukumiliwa sedula la kena roa soma Bago kala na wakala na.
1: Bago ntajwa.
0: Doli pira wa kidera mwanu ajali ka papa wao.
1: Hmm.
0: Kira ya kukota wao.
1: Ati tawa ti tawe.
0: Ati tawa ti tawe. Boda stena ya apelushi kana mwana ali. Apelushi kana mwana ali. Majinu upole kwa hira mwuruku ni nkusha wa kasuwa nye utandu kushiwa.
1: Asiti ya nanche na upole wira ala tini pachiri kwa.
0: Pane dia ya sidina mahuku wa tane dia hiyo.
1: Hai, ano pana tani pachiru kwa.
0: Ani baba.
1: Ano tana mwana ali ya koti haka. Ya kwa o, ya pachirao kwa. Ndro mali na wa.
0: Ana mwana hale wa suwani.
1: Ayo.
0: Ya.
1: Neti tawa utanyo nyiwa.
0: Neti tawa utanyo nyiwa tu.
1: Na vitu ahave, ana mwana ali tu ahave, nubiko ya mwiro rumwa na miyaya.
0: Baba utu baba amwe wapirusha
1: mhm no to msukuru la to kweni hana delino mario kumelo ceramica
0: nasante
1: mhm 8697-17200 ti numero na telefono na no studia radio msabiki ulshinga ayo mutapunye telefoni uwera kwedi akara mutapunye alo
2: alo salama
1: Ah, salama kwa hakuihu.
2: Salama.
1: Mm-hmm, sina ya nato kwenu?
2: Ea.
1: Sina na ya?
2: Kini rawamu nungu nto, hama pa oha anyanya neto.
1: Kwa himi sina to kwenu?
2: Hmm.
1: Sina na ya to kwenu?
2: Upiage pa ajukure ke pa
1: hii. Hii, telefone mpago umora. Ayo kuhansi. Halo?
2: Kinira hai ababa amama amama ababa ashukure ke amuse ta amama wa utahi
1: yonda ritani wada sina nae
2: kinita na migelito taira ili singa
1: migelito
2: aa
1: abarusheni
2: nishinga usibadi yore nishinga taira mutapasa
1: aa mutapasa Dapa shukuru na takwene?
2: Ya, kwa shukuru la.
1: Asant. Ahe? 8697-17200. Tiri numer na telefone na no studia radio msambiko shinga. Akala mtapunye na telefone. Alo?
3: Alo, salama sene.
1: Salama kaha kuhu.
3: Salama.
1: Masina na ya takwene?
3: Mia, anabuwa vida timkumele wa shuolwe.
1: Bwa vida o sholwe. Karipa toko ene sholwe yu?
3: Ea, miye baki nila wera basi, au alopo na kwa kao.
1: Mhm.
3: Yao, keo yirihi mwa ya mpua ya, eto mpua ya tenla tia na o.
1: Mhm.
3: Basi mpua ni mamu, kiuna nwera, alopo na ala, wala mwano wala mpaka na ampia ya, wongka vihera, Sedula mpaka mwanu wala anampakela Basi ya romila nuwera ula mwanu wala akola Cheuku ulume ni mwaka Wano mpaka tu ulelu batu inapanya ereta

0: ana mukola wera mukokano mana era hona wera wera mana kola so ya himpate antuna anene ya wera ba murimaya yo
1: a himpate ke murimaya
0: oro kala murimaya bano ban wuri wa kukira tambu kola to mano de wera kokano mana ka tsonu wari wera au ya hu yahuru meduwa masuwera no wera ni wera ka hanu mani ban wuri wa mano mpaka na yan mu pula to aya mu pula ya ya yan pati ke soro kala murimaya ta ahi
1: aro kala opu anya
0: aro kala opu anya a mikin kuda ala
1: a da bishkuri la a ta kwena na bo vi da kuma lo sholoe ot street yo simbonina oi tu sej 97 17 200 te numero na telefone de naho no studio a radio msabiki olshinga a kala mta punya alo bon dia to kwena salama kahiru to kwena
2: Nigat.
1: Sina na yato kwen?
2: Yes, na niwa nam popa mero asra ni kanu ni shinga.
1: Nam popa?
2: An.
1: Karuma to kwen?
2: Mahuka la enira tiye la asima ila yo ulu me la maale ila.
1: Anta tu wela?
2: Ye le la ila tendi na rihammatsi kuni mo. O kala iwa onya kuliha na bakhale omulu melela mlopa na ethu yoi khala ne diva mlopa na onyonyi wawe ona mare bade mlopa na akumaka bade onna sikolela iwa mwana oda akumaka ba we woholo onogasa takarami o papawe onna sikolela uya onna romela uya oda ola alo kitara unnuwa Kinesi mele la asina hirre la era udu mama hade la umudu mele amare mtopa. Wea hawa okokot.
1: No, atopo shukuru la atoko eni anampopa.
2: Pant.
1: Anampopa. Nero asitiana ara gulu monyala. Ay, asitiana temtopu yu ki isaki hekewa. Ayo. Ahe, akala mutapu yu telefoni. Nsi nene ato kwenye?
0: Miku ufudia bako, kani nyo kumanyo.
1: No kumino. Anera wa itakamu.
0: Kina hiyo, eri yari ilaba nusupe ya mwana waitubu mwano, mashi, Kulelo ya nera ni nukosiraka.
1: Nsi na tata?
0: Nene sina nga namwira kwa ambano.
1: Karipu watu kwenye namwira?
0: Kushukurela miota anda kira kivekele chonde lupwana mi manunguru wani tenao telefona akiriheya chonde na inomuru naka nungushe mkivaye sinari teko mtani mberuke tupa kira heyo masu olelu hao hao mikilona ula iwa ikakele uamlupana ya ito ni ikatele wakiana mruwenta li etu mwanamwane ulugulu ndawe yu mwanamwano etu ulugulu ndawe tukotuko tuyuri tawiri wanchipale uwe rantu titawe mayawe lukwawe abadunia niwa yeye yuri mwanakala mroke msafu ni mpaka mroke mtibiriani kano yonka vijero ni owera ama ya utawari mende sere ya mpua mutela nani ama ya unati tawe uu kiwo usuwe lao mashi otari havao ri owera ashune Odi hini tunagayawa ya riwama ya wati nao Mashuo ehile wa tunatika wao Akali ya tika wao mburi waya wao Buduke mlu kwa hawe Kinoona aga uwelela Nkalelo ya ashilo kwa na kata mlu kwa na okala mkalelo hawe Batokoni
1: Hai na tar.
3: Kuna wemnene to atiana akali kale lufaya.
1: Mhm.
3: Batokoni ina mara itokuraya. Mashitokoto kwani lazima mwanamwana wogera atitao akapelele.
1: Mhm.
3: Au atitao we. Ashunya uto yari wao wi wame ya hoyo. Ahanda kumao tapi ya titao akapelele arimwe rokelo telao. Ashunno aho ohatare mrima wa ashunno tano tukao.
1: Nota para escrever na tua pena, na moeda como eu cambio. Assente. Aí, em cima que lá, o mamalhe ironia, o programa da Tassula, e na evanira, o estúdio,

0: oikhala tsho yo tukumela murima wera miyo ba kere ne sela hoye ha imali ba wera ni wothele odi pa murima nikhale o titimihana ni mpaka ne ya ho
1: wana tatunyo ikurumu apanya wo wini momala yaka soko na mulukungwa ni hake koto kama ake letu mamono vari hapahe mtekole wano ikurusi ni yama apanya wo wini atwanchia ni iku hai ahe
0: ikuru na apanya wo wera ni kai kai hiyo ni lipishe ipanya ni ntuna na apanya wera ni kale ote na hiyo odi papirpa mkulu unone ni mwomondene hiyo ipahini kade uka lati na lipaho murima mpaka na madihe koto ele anapanya yetu anera hai suna alipa murima wera ani eka ikaipapo longi mawe eti ituila
1: matunde wera elapo ele kaleke matata ni mwano oripe
0: wahe na suna lahu
1: ahe
0: wana wera ni kale oripo na maripe hiyo ni kale neo ya wihu pa hii ni hiye ote lale eroko mawanya ya hii ni kaliko uida muda
1: anoto diurinda mrelela kwa sura wero mwuhula nilaka na upande la asinku ihu mta punya telefone novanya ramasu
2: no tamala
0: novanya ramasu
1: oye kimuhima mkwaka diurinda mrelela mpanya ni ya o Zambezia
2: ahe
1: karibu diurinda
2: ahe ndaka na hule lai
0: kwa hiwa sote zina elokole ndaya nyeno kinera hii huwera ni kanota otene ni kalodi pa mrima mpaka ni huku na ulele baba ni kalo kapuwa nilipete mrima pa hitu kuna akale la ukala yene
2: mwe parpare
1: otopo shukure mno witanani maa ya mare kina kumienda mreira karibu
2: nriba moha ama ii ate polo cha pame cha chopela ayi wanto nikale oli pamrima okurum samrima nikale awi welela ni ochari ha samiruko awi chirene ni nuwi he ntitimi he mrechele ola na poha kimpachira nto baba ikeri haka maso watoko ena sikola ala mamiravo nyomo naona we ana amra kumtano vava ana chichimia akano pisa mrema yao mavarela chene ena hala windelo ni kwa mrema mpaka wera sonanara ehinchali ya miruku ndoko era ya sima kolo ama I ala paulina atepa wopushera yopushera masuto alonje mhodi samara mashel ni hiku na wili hiwa ya ne pantera ni hani waherere ya kelo koloko tilo kuku ichani wa waya na mwakula ansikola
3: kwa tamala ena halela wa ma, amira vo aila pela ya Mosambiki tiele kilonjaki vo pachera wi amira vo akala na ochamaka
2: wakuvea
3: wakuvea akala na wakuvea wi ekaleno ele nupuelawa murima ni mwiwa hena murima wofasea entao komo ele enakuelawa enakuela wi ekaleno
2: vaneva
3: vaniva
2: ehipinse mrema soko ya locha ya maya
3: entao enahalela tiwi munga enlocha ama maoniasa ena kwele ya wi amira vwala ekale ole liwa miruku iyo ni hiweke tiwi narwa huo tivavi nra huo itivavi na ya huvo iyo ni hiweke ni nrwa huo ni vala nrwa huvo tiheni yerenye tiheni nrwa huno entao eparele ela nrwa huno iye mkume vava eaka oholo ni miruku dha pama ekaleke ofasea ekaleke awiwa I ehikale owe heria

0: wangu wangu wangu njie mwishi mutakana zalishi ndu ya ukoto
1: Ninja kutengu saka kuhesi taruwa niye wandu watu andikene nao
0: Niye leku ya wanyawe leu
1: Anifa
0: Wana imanyi ya kutumani sijua ujuangalu wala Suoni ya kukulasi nene Antamusi ya kuete mieri gina andipi ya kulikangana nijuetu
1: Nambu Anifa Kani tulangata kutine siya kwa rondele la wandu watu andikene nao
0: Unenga ni imajua unami Nambu na ikumo shele ya kutenda wanga nyao Kuti mani sijua ukulejeshi nene Sano Na hiku kwa shele hiyo, ya kuta na nyashibiri inyo.
1: Ha? Ni yae?
0: Sano manisijua wapa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuria mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Ya kuria jine? Musadi shiri?
0: Yelo. Atandite kumpa magonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine etu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukuti indana?
0: Gawa basi. So inabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Namboka nikazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu wala adilele. Nambone kanimbelaga izi ene. Nambuna ya namati. Basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibali ishindu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimba angana, pila gajwa shifuzi yuetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la shifuzi yuwa, sanu imba zile.
2: Kutimana kwenu akulejo kudimba angana, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Kweterana.
4: Ngawa, ajonjile nove.
3: Ana, wile kudila katema ni indawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, mialale. Munu laju, na jimbo beja kura lala.
4: Amialele.
3: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga natenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lurige shino nyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Pauku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Mkulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katema kore kakunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraha ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Ulozi ya kutaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

distrito ya lago yuhurimani kwa mu provincia yetu ya niasa muchilambo yetu ya Mozambique. Roni miri ugani kwa hava postu ya administrativo iria kwa nancheshe riaridi mpela gari kogwe lunyu manyamba nimetangula.

0: Si da nga no tan le chapa tan do ra gudile way de rag na digu ju ma mor nan ko bosholo no kan jenu jo na su fa ne ha ha patata to alan ko hungulu kana si jetu ani wa si mbaje ko hungulu kana ha jangu kana ha ko ajina da yo etu man ga bayru ja ko metawa bona en rindile u
1: na da ye
0: rindile bona e dinesh
1: george
0: bona george ko yo ma kwa
1: kumita
0: kumita a escola chenu dinesh
1: kumita
0: ah bona george ko yo ma kala ses
1: quarta
0: Bona George, kuta manache.
1: Tati.
0: Ah, Bona George, vankuja kwa shikola, era hankona kwa kutenda chishini.
1: Utapira.
0: Eh.
1: Yini vakuja kuleri.
0: Ah, kuleri. Ah, Bona George, yampere shalala mkhandwa idi.
1: Ngwa varala mwa Isaac, kwa varala mwa Usman, kwa varala mwa Oka.
0: Ah, Bona George, asante.

0: hadivela hajetu Juliana hadi kurimani kwa nukwele bayaru ja hunangala hadibu nunubihana kwa mboni
1: nalejanya tijishila jumamora jino da ajinu.

0: Ni ngugu ngulu kali kali hajja onkako. Bwana reload.
1: Ndio dadi.
0: Bwana Dinash.
1: Alusia.
0: Alusia kutama ganiwa.
1: Na mana.
0: Na mana wenu. Kuri omaga. Kalasesh.
1: Kwarta.
0: Kushkola kwa kwa.
1: Kutabwa kwa kwa.
0: Ah, kumatabwa. Bwana Alusia. Turadle luralu idula anashi.
1: Luralu idi. Kuri oma.
0: Roni. Roni nishishi.
1: Kunganda.
0: Bwana Alusia. Peli churalamu kwa mondo jumu.
1: Umele haralamu kwa Alusia.
0: Mwa?
1: Alusia.
0: Bwana Alusia, asante.

0: Zano shimbe jo kukungulu kanikane kajangu kaku. Bwana Erin Leo.
1: Leo diaja yetu.
0: Bwana Edinash.
2: Una Fatima.
0: A Fatima kutama ganiwa.
2: Na mama.
0: Kwete ya kaidingu.
2: Ya ka 13.
0: Kwete ya ka 13 mwe. Bubu na unandi.
2: Jaka la gala negi.
0: Bwana Fatima lumani lula la Anash. Tura le lula lwidi la Anash.
2: Wana utenda ganda ande. Wana utenda kama bora. Kumakanya wala nitu natu inyila naga.
0: Bari asante bwene Fatima. Pele seralamu kwa mundu jumu.
2: Unengu vele karalamu. Wanduwore watu kutama jino dunia jino.
0: Bari asante bwene Fatima.

0: di omele ga bele gare la mo go bantu ba ite go bele kare la mo kwa nganga Amina Majiga ni go bele kare la mo kwa Mae Eliza Antonio kunangala
1: mashe
0: unaida shande nyenye.

0: Programa ya lelo jishe kumapete kukumula kutujaji ya kulema ni kurema ni wetu njenu.
1: Ije ti Antonio.
0: Ni unye kanjenu za inagushande. Ninga diwa jila fatebul janyimbo.
1: Ninga diwa kutupadige lesu shindu pela gai.
0: Rularu la wana she.
1: Tuje manye ni asa.
0: Kampata ka ukungulushi.
1: Nunga letu mustudio. Ninga diwa jila fatebul janyo vete melashu minetu vitorinu kasimu babande yele dada yetu Cecilia Omari.
0: Nitu kama kuntenda bye tuvite pakati mamote jivu.

0: ni pokutanda shimweni ari ndilewuti
1: iyai kakautudishanene badi ashinjitwa marengo van
0: barno bya kuindi bya kurangala ni ashimwene shana twende kwa manyana byao
1: baredi na diango ne nikuwa saida akidu kumanyika dia 4-4
0: bar saida akidu wakumanyika dia 4-4 jimani kuti kwe kumutukano kwaga kuziri na mbuleluji ni wadini kurumani mguamu na mwimbu la raju Mosambiki ni aidini kutenda upande programa jetu jawali rupavu ni bari kwa programa jetu jile jawali rupavu inyeshimwane kutuna wagam kujiona gaudi ni programa jila kwecha
1: iya hii kaka kutuku wagam kubika ni la shila ulendo wangu wagam kutama mojo wa shimwane shabitorino ni ngala amburi ya programa shimwane jiku wagam kuenda shenene pangadi rauridi yozi ya mpaka tukuibika na gawo kufika nila wailezi ni tukuiwa na kutiwa kwa nkwenda ashe nende kaka
0: bari tandala santa ashimwene wangu ni ashimwene kunziri mazengo kwa kwenda uli
1: yae ashimwene kunziri mazengo kwa kwenda yoyo tandwa kuti ya shaka ashinu ya mazengo yoyo pila upande wa udimi ingana ijenda ashe nende tandwa kuti na miaka jino Asha jinji wana adinku dila nnovega na ya adinku sangala langa tiyanga lebelela.
0: Ela kwe.
1: Ni kwa mundu jwa, jwa yazimene ira usio. Lazima kujila kutia unenga ni imela ashenene ni yangara angala laga ore kaka.
0: Ela kwe ashimuna wangu. Ni bazi kwari nifakwa laga nombe kupandu wawo. Ya ashimuna kunzizi mazimunga udimi ili mwadunga kuwaga mkupanda.
1: Ea ashimuna we upande wa kumangu etu kunzizi. Marengo gaga di kurere gwa onotene wono kubaga marengo ga ubande wa zona kubwatu kabile budimi wa imanga bele muni kombosha laka mpaka kudimi wele wa mbwanda wa kubaga bandu kombosha la ni kuyona kuti anava ikwenda chinene yapi ni tukubaga kusabula udimomo wakwe wa kwenda chinene kaka
0: la kwe udimi chi namba kana miaka rona jiyo jana tengo nipashaka orpe hakuna gango tushila korona
1: iya kwa
0: ndoko tre mwana tengo andorpe akwaga rona tushila kombwana
1: ni iyo achimwe
0: yambona ni bari ashima ni onika kutia ndwa ku konziri mazimgo dimi idi indu ya jinji ya mtu ni mtundu ya kwaga kutenda bandu ya kwaga kudimanda kwa leo konziri iko ni kumurwa konziri ashimana wangu chituko akushona sikwenda udi
1: iyai kaka chitukuku kumangu yetu kwaku ngala amburi ya we ashimwene kumwembe ikwenda tandwa kuti ngati tukuvanga pata ishindi yakulekangana lekangana mpela gavande wa iriano yakwendela ashajinji pala kwepadi kuipata ni ye ubande wa chitukuku kunzizi ngala amburi ya ashimwene tukuti kuti ikwenda ashanene vandu adi kurangala lanove
0: vandu adi kurangala lanove pangadi zvokedi yoke mpaka vadunga rene matatsi na mazengo
1: Ajimwene ira urini yanga lebi langa ti bashindu babadi bakureraga ningala ingaru
0: Kashinu parna kurera kale pirla isaufela kwe
1: Niyo iyo
0: Yambona simona ni bari vandu akuna gang kutena mazengo gakudima kunzizi ni kwati ni kwa anyamata kwele mazengo gageni kapena gatenda ipala shopo gele mazengo nombe langatenda
1: Eyai mango truku wele upande wa mumuri wa shimwene ngala mburi ya kumango truku ikone kaileyo ya shaji njadi nkudirela mu mazengo kulekanga lekanga na ganti kubatla makobi ndi pra upande wele wa yobu ikoneka vandu adi nkudingani ya iriano yao mwachitema ni ngala mburi ya shimwene kunziri
0: idisha nene vandu adi wa kudirela
1: ndiyo hiyo
0: ya muna shimwene wangu ni kunziri idi mwadi kuna la jitlaga pa kutironi kutiwe nkuona kanyindela kwe situko kwa kunziri siwe jisha kupunda ndani
1: bari ubande wa situko kwa shaku mangu etu tukubaga bari mkonje sheria niongo bande tukuna wendaga kuboma utia tujonje sheria iruzo ya kuziri la vama rengo ni tukubaga uwejila wakula jila kuti tukawaga mkuendele shila ni kwa uri ya bawujo kutukula chotu kukawujo kutishishe bawujo yeni ya tukubaga mkula jila ni ikombo leka tundi tuwendele ubande wele wa kuwenda ile iruzoyo uwe ikubaga ya kuboshila mwachitema
0: bari waboma namba katima wendele yindu iruzoyele ya kutinti nile jimazengo na kubaga wa sile wari kumpa akuna wakaru ni wakunjanga mwachitema
1: akubaga wakunjanga mwachitema ni kutuba iruzo ya kuzoyele la marengo kaka
0: Yambone lady yambone pakwala gafuno kwa nyamata digongo anyamata ningagadi ni wakwete mashiriki mpakanaro ni awijengo kwera sitokoko kuno kumango tukupo ku province ya Nyasa ni mpakana shila ambosho rubisha Mosambiki digongo anyamata ni washawe jashashe kuluba mumbuju anuirorogo kutianya mataroko pachache kulviji abijwa na maringo abiji atel alirleindo pakwalgarun kuirukulya ajiganyiri maringo atakwagelega kunimango ni barasi mwana wangu kule timanuti ading ajinjile mtamu jino jeshinga ni kwadi ni pajinjile ajino tamu jeshinga digoni ngwaiwe ni ishenjile ni pakwalga yashituku kwa mnuntamu
1: ai santi je kulungwa amununtamu jeshinga unenda aja nyinjile ngala mburia yejinji na iweni ishenjile tandwa kuti mwatu wapiti lagati kwenda ito ni rampano tukiwa nakutia ino mpen town jeshinga ngala mburia yikuenda ise nene
0: kuti magiri ga kwamba ga kuendele sire
1: ashimwene shila bairu ashimwene
0: shila bairu jana magiri
1: velebo
0: ya mbona simono wangu we tukutenda santi kuti nopo ndije le programa ja wali rupatu ni bari ashimono wangu namba ga pana yampaka na kupatika kombleka kupatika kwa radi sire anyamata kwa apa majiga nyumana anyamata tuijua tenaidi ngwajingwa pakutino we tuijua rura kwele situku kwa mkumango tukunu puka waga kamula mazi mkugauga venga na ambu tuijua londiri ya kwele situku kwa mkumango tukunu
1: ai unetenga wangurakani shaba nubaraji umosambiki ni wakutinyi jamani tukagamba kutama ai weji watu dianya mata tuimanyi kutimashi digetu we gadiga nyuwani itindene na shinangolo nipela gawe anyamata tuwejua kudimbi shila kurewera nitaona kutimu kurewera mu yeji inji yidi mkwenda shenene uwe nga tukulaga wakurauka nove tano kutikurewera mundu ilari mabarulu shiria chutukuta lari mabilebo ajokoleje kakokola yela ni yikurashi kwa uwe anyamata nga gamba kutama ya ipa kutibo unejo tineni kutenda shijiluwa shimwene shangashi kwa shiria na mbo kuwaga mkushila gari hapa ujibawa kwa hivyo uwe ure shelele nipelaga anyamata ele wakuwaga mkurewera nga jimishi la kurewera ya iyo so ni pananya matawane wakuwaga mkutama nda hiri ya kudimashi ukushele ni kwa adiunga hiri ya gashi njao wakuwa ula kumigunda basipa nyumapo kuwaga mkwajivila ila hile ni yanga yukuwashe nene ni tukudanda ulaga uweja ajinda hiri ya osepe ndano wakutingati mundu kurewera kudikuwa kupote kaninope sanu munda hija kuja kupata ishi ndia urewerile wawia kuira kunyakula urukumo ile hile ni nga yukutama gashi nene ni wetu dimbishi le kurewera nubi kwa bazi nga ujila banyuma tanuwa kuti rampano jino chitu kukosho kuilole shiri ya nubi shidi mungkudi mamuamu
0: asante chajinja shimonangu tukuyamika ni kwa maji ganyugao ni ngumanjili kutianya matawa latole nukwamba kupika na pe apikeni nga itendela mazengo ni kumbuleka kwa pamarlamu vandu wa kukunziri kwelea kumuende
1: iai asante jekulungwa une salamu ziandanda sija ule kwa nyumba yangu alenda Luigi ni mpaka mwanashi wangu ile mwanashi wangu ndani kuwaga Fatima Said ni Luigi Said ni Yasin Said ni marlamu akapata mama shimbiti shinunga pamozoni ni baba sheko ronje ni salamu ya kumadiria sigambe kwa ula kwa nyamata wose wakuwa kupanga ni mazengwa kuno kumango tuku province ya Janiasa une nguwajo kuranga lanove ndinkuiona ishindu ya nyamata inakwenda shilungamo ni salamu ya jinji ariposhele ni kwaga wanganyao
0: asante ya jinji ashimunangu we tukuyamika pautenda pa kuika mpakana munu mimbula raju Mosambiki pakuti ntendo pa ting programa jilija wale tupatu ni ashimwene ni mpakana ule ndo wine
1: iai asante jekulungu ashimwene unirangale lenove fa kufika ni kapa wailersi
0: Barika mpata kitu kile kaishia kumapito. Mkubra tutuariji ninyo matajuli juwa kunziri kudisiritu ya mwembu. Tireli upandi mprograma jitu jili jawa ili tupatu. Ni barika mpata kile tutita utikadie kumapito. Mpaka na juma amore ya jukuika. Bye bye. Waini tupatu.
2: Mwahurimba ya marengo gahu wanga nyanya mata. Aku nukuniasa.
0: Baswarji ni kampa takeleka entrevista mwemo no programa jile ja wireless pazo bazo teno tuwe jen kombosila ni kampa taka tuwaga nkukunguluka imba shinje tor pampa nkuzmanu kwa munda jen gali kangana likangana pochinte ndipo antimu programa jetu jalelo bazo ni panga kawapo shime jen kunesela namba jetu jile jile pochinte ndipo antimu programa jetu ja wireless pazo

0: Arba line tu pochela lendo alo kwa tard.
1: Kwa tard ya shimwe ya trendi leudi.
0: Sina nukwadi ya shimwe na ukurinda udi.
1: Tukurinda shimwe.
0: Ya shimwe na tuendo kwa mnyadina jia nukwabia utu jimbila phone.
1: Shimwe na unenyadina ngushere ni ya shi.
0: Aha.
1: Ndi ya panabaya sheka la njiva jambi.
0: Sheka la njiva kujambi kujambi kushelelo di lelo juna juma amore. Ya mwenini ya shimwe nepo mwepa wakwa kwa kutena mare ngoshi.
1: Ya mwenini ya shimwe nepo mwepa wakwa kwa kutena mare ngoshi.

0: Balani tupochela lando alopwa tarde.
1: Tarde kaka.
0: Eh kaka kuti akuri ndaudi achimone wangu.
1: Wochene kwana yetu.
0: Baruma utupika lapima chimene tuende kwa manyana ndiyao. Nikwapia kutimbila fone.
1: Aveni kwa ba Yesufu Abdala no makalosi.
0: Yesufu Abdala choshela kama makalosi tukayo ndatu kushipaudi wale rwa ukaje.
1: Ndikuye tumela chimwene.
0: Ya mune ni achimwene kumakalosi kushelwele kuti. Basuma utupika lapima no wako tudiwa kutanga lani achimwene. Marengo kwenda kudi ku kumakalosi.
1: Ya marengo mwana kunonga kwenda chenene.
0: Mhm.
1: Basi kuti ndaba kangule kudi kaji banango baba.
0: Mhm.
1: Yani kuhumu ndaka bana ndi banani.
0: Ya mwana chimwana ni marengo kudi mikumakalosi kajerlo kudi chimwana.
1: Ah, mwana ni akaji no ku ya kaudi miyani ra ujiri.
0: Mhm.
1: Na pano abatile.
0: Mhm.
1: Ari bedele mwanjela kudi yankombra urengo orwa.
0: Yala kwe.
1: Ari yoyo atuvela manani yokujingele kuti ni urayi ngachikurumba
0: yala kwe asandi chachinja chimwene patsana pande program jetu ni kombra capital pando marlamu kuvandu vaviti
1: marlamu ganonda gakutajara kujo marengo
0: asandi chachinja
1: pambe tenda kurumwa jimaino oro agurinde wale oradi mukandika gakutuma marlamu asandi jemungoma achimwene wangu panyenda
0: asandi

0: Palani tuposhela lendwa lo bwatsard.
1: Alo bwatsard.
0: Bwatsard asimona ngwa kutenda kuti.
1: Chena na chimone wale ndo kutenda kuti.
0: Basu ma utupika lafemu tudiwa kutanga lafemene atutali linadia unikwabja utujimbila foni jao.
1: Ah, chimone ndo ya kunu waga saiti. Ali za toji lafama jika panga uno.
0: Kyo se lafama jika panga makuma jika kushelwele kuti.
1: Ah, kunu wa chimone lelo kino ninga lafemene na kushelwele. Chene ne bagari banduri mafera hapa.
0: Ya mbone.
1: Nitu wa chimone wango.
0: Ni ya chimone pa umipa wakwa kutenda mare mboshi.
1: Aji mwene po omi kangu ne mareko kangu ne chanda nani vikunda kaje. Ni mwenevo vikunda unandi njima mwenevano ni mkubari ni kushumbo katu buledi ni kumide kabarika baba ni kati ya shimwene
0: wako. Ni ya shimwene mare ungele gashuma buledi ya kotea kaidi ngwadi nkupanga.
1: Aji mwene ne mare ungashuma buledi ya panunguli ngwa nya seta anu cha shimwene wako.
0: Baswa yaka ili ya pakana sete. Hidi ngwadi mwako unaidi nkushenga po mwepiru ni mare ungala kwega.
1: Achimwana une mare ungashimati marekota kati nicho mayu kuleti ngunapo umtu wangu ilishi numu yako yekushenga. Nikungule kuti mare ungele kako nengu kata tumbia niloni sile kapa nyumbaji angu kukoti nilio kwa nyumba yiku kushenga achimwana wangu.
0: Ya mula achimwana wangu tenda santi patenda pandemu programa jetu ni komplika aplika mare lamu kwa wandu wawidi.
1: Pali asante achimwana wangu lamu ni anasipate mweji jwa tipo marengo.
0: Asante jejenji.
1: Nuwandu urubeni wa kufika na radio Mozambika chinonda hajino jamani huko ente tutre marengo tuli mbishile marengo tuli marengo munu mchirishi bata bata chawandu urubeni.
0: Yala kwe.
1: Azata ashimane wangu.
0: Pauli ndugini.
1: Inshallah.

0: Baron, falai ni tupo shala lendo alo kwa sard.
1: Mwanangu.
0: Hashi mwana wangu akuri Daudi.
1: Sina na kwa mali kwa ndio rais mwana.
0: Mautupi kala pima shimeno tuende kwa manyanya ndio kwa pjetu jimbi la foni.
1: Anga tije butile bakari bana kulumbira mwana ndi butile.
0: Mweme ndi butile kulumbira kulumbira lelo kuti Daudi.
1: Mwana ya mitila kwa kwa wadi wa ndoa watu kuendelea hapo anga jetu fika ni lelo yaba mwana kwa tuwano lelo kilo kwa tishene.
0: Ya mbona shimono wangu. Ni ya shimono wangu lelo jino idi mwadi mwapa njidi leipanganya. Lelo jino juma amos.
1: Adimwene
0: idi ngwadi ngwa panje dilepanga nya leru juno juma mort pamuri pa ko wa kolumbira
1: baga adimwene aba bakati bano kuvaga banango bano verevo ni kuvala leji kwala za kumpira
0: mhm
1: kama kimu je leru aba dikwete pida wa machi dibata sasa je pano sasa je vidya vinti mide aba ni kwete kipa wosu ya kuvika
0: mhm
1: adite menyani ladi zo dinene jino tata ndenye na ni watu ya ajepa timu hoju rija simwene
0: ya mbona simwene wangu lelo kwa na kunganda ni ule lelo kwa na kunganda kumuru kwa ile wakulu mbira ni bara simwene wangu kumple kapil kamara namu kwa wandu wa vidi
1: ya na wata moja simwene wa studio
0: asante jijinji
1: nisufu abdala saidiko ndiyangu asimwene
0: mbete
1: tuende sumadiji ya nebari kene kutu ni umtazengali kwa simwene wangu
0: ngadi kandwa simwene wangu.

0: Balani tubashela lendwa lo bwa tarde.
1: Watala shimwana wangu.
0: Ah shimwana kurinda uri shimwana wangu.
1: Wei turindira shimwana kwa dadje tu.
0: Mautupika la pima shimwana wangu aturadi ledina jeno kwa pia tujimbela phone. Moizeji choshla gapana makula pana makula pakurinda uti lelo lino joma amaot.
1: Bari lelo lino bana makula bano pakurinda chenene.
0: Mhm.
1: Ya baba ya ipidi chenene.
0: Ya muna shimona ngi pomipa kwa kutena marengoshi.
1: Ara mwene le marengo gangu ni gapudimaga.
0: Gadiga kudima.
1: Kudima gelego bari ni gokunga musiganege.
0: Ya muna shimona ngi ni komplika ntenga shinkwale shila kwa wandu wakwa kutena marengo gapudima.
1: Wale kila nyamaza na zika na kutijamani chonde.
0: Mhm.
1: Kwa pangaji bane pa kutendi la kwende tuka mwede bije la kwende tuka jime.

0: mazuva chodi kumberi mberi kwa programa jetu jili jawaili espanse ni uteno ntuposhela lendo palaini. Alo, bwa tard.
1: Alo, bwendia manu.
0: Ashimwe na kurinda udi.
1: Kurinda tene kwa hindi kwa hindi studio kumano.
0: Mazuwe mwa utupika la vimu tudiwa kurangala. Ashimwe ni dina jiao ni kwa jiao tunyimbi la foni jiao.
1: Kao, na asiemu akuna kumajiga.
0: Asiemu kumajiga. Ya muna ashimwe ni kumajiga. Ibi ngwa dingwa ding kupanga nya. Leluji no juma amori. Adipa fera akurumiri ya marapato. Bari marungwani katika atenda geni?
1: Marungogo, awapa ngutoza ngutoza mnafani rongkongo apata pano ndipa anjisipa mshuko majika pano. Pano nindi jokenda jida mnumisika mwa wako yivoni, kwa lawa unga uma, bari vitati makobili.
0: Ya mwene niya kutenda ngawa gawa shetami lipakuti shetami lishangawa tagaya idi oze. Niya shimwene kumbole kapita ufa ndriwa maralamu kwa ndriwa vidi.
1: Kwa hivya pasalamu siyandana kwa kwa kwangu angu yza fafa. Ya hili kwa vaji angu zaiti wajimbile mwe mwule mzitari lezi. Kwa mwule diyo zalamu zaiti njitari ngu zaiti wajimbile wangu.
0: Paule ndo wine.

Idade de Palma, 15 horas e 12 minutos. Zinkani tuyo kutanda kumanyizi ya na ngani ziye kulungwa kulungwa mu. Kwende kaya itulole ngani ziye tu akono kumango tuku provinsi ya Janiasa. Utuyo ya kumanyizi ya na kutimu. Makochi mga kuiganya ripelete. Timu ziye kulekanga na lekangana mu. Makochi gele mga kutami la uri indo waku tenda nivel C da CAF. Langani ya mu. Awe cheta kutimu, aliwa kuyamichi la kwe kulungo kubazi ni umanyirizi wa uri mkoneka. Panganya ye kulungo jalija kutosa kupereka umanyirizi. Ya kutimu kapanga ni masengo chene ni gaukochi. Umanyirizi wale wali mkupereka anyamatamu. Na kuangamu kufederazamu zambikana de futebolu. Na mbonda mwapa napata ungelishinga. Kwa kuti wale umanyirizi ukweti mazikuri kumi kuhiza gaviri. Ni ukuzenye anyamatam. Lepa winji kwa bazi. Wali mkuigiani ya mazengo. Gau kochi tukapa timu ni wachima kochi wele. Wali mkuigiani ya ripelete mutimu zia kule kanga na lekanga. Ayo cheta kutimu ni umanyirizi wale ukopo chele ndayu jamboni. Tano kutim umanyirisi uiche kuhiza kuonjeche zia. Umanyirisi wanakula gawangani ya mazengo gari mkupangani. Tukwa hapa mazengo gawukochi gere. Gawukui genya ripelete timu zia kule kanga na le kanga. Ile wandu wa tukwa hapa makochi gere gamu. Gaweche timoku ya michilamu. Ninafasi jana kupeleka gawam federasyon musamdikana de futebol. Tukwamba chitepo chekulungo chelemu chakulondi ziyani kululela. Pakwamba gaimangasike pila kuna kumango tuku Mozambique. Kakuzosa kupeleka wale umanyirizi Kumezo kwa wela anyamatawa wali kukamula masi nkukau coach. Timu ziya kule kanga le kangana. Akuna kumango tuku provinsi ya Janiasa. Singani jina tuwe jengu kumanyisi ya nakutimu distritu jali shinga aunotende wana jina kusungu ziyam mtikizano mangasika mpira wantundu wa basketball mpira kuputa ni makunungula wele kakutichijumachi no mchata ando kusungu ziyam pa mundi mija kuitenda meye chifinansu kusosa kumanya nyusia malo kwa uri la distritu ya kwamba kwa uti distritu ya kwamba jichikuta anyamata wali mkuputa mpira mtu nwa basketball faze provinciali jere uti faze provinciali chakachino jikole malo distritu ya kwamba mwezi wa August wa kuikawo

Sabam avechete pa upande wena kutin district ya kwamba au notende unojina kulonde siyosu vya ikutose kwa kutin fase provincial itende kwe mwangali sa usio ya idiose.

Ndizimene zo kundedwa kumvera kuina kuti kwanseko kumene muli inali programu imeneyi ilipo nso komanso tipitiliza kupasilani programu ya nkhani za masewero. Pano tiyamba kuyala mwa masewero ena amene tili nawo komanso omwe achitika. Masewero wosiyana-siyana ali kuchitika kumadera wosiyana-siyananso kumidzi ncholinga choti papezekeso matimu wochita bwino. Ndipo mpikisano umenewu ati ukhala wabwino kwambiri chifukwa ndi mpikisano umene ungathandize achinyamata kuti achinyamarawo nawonso aziona kuti kodi ndi chani achimene chingachitike. Ndiye mu mpikisano umenewu ndi wofunikira kwambiri kuti anthu osiyana-siyana nawonso akumachita izi ndi izi zokudza napo ndi masewero amene wawa chifukwa ndi masewero amphamvu, masewero wofunikira kwambiri, masewero ndithu omwe amachitisako kaso. Awa ndi masewero omwe amalimbiranako ndalama pena kumalimbirana zinthu zimene zingathandize pa mioyo ya achinyamata. Mmenemu ndi mmene ndithu zimayendera masewero amenewa. Komanso ndili masewero a Mundial World Cup, masewero ndithu omwe akuchitikira kumadera osiyana-siyana South Africa komanso ndi anyamata amene akupezeka ku dziko Canada komanso ndi madera ena pakati panopo akuchemerera matimu osiyana-siyana amene ndithu akuchita bwino, ena ndi matimu omwe sakuchita bwino mpaka pakati pano. Tionepo kuti kodi mwa zinthu zikuyenda motani kumadera osiyana-siyana kumene ndithu masewero amatenga ngati chinthu cha mtengo wapatali pofuna kupitisa patsogolo luso la achinyamata pa nkhani ya za masewero. Masewero anjembere mbaye nkunena kuti matimu osiyana-siyana makamaka mumzinda wa Maputo ali nkukhala komanso ndikuonetsetsa kuti masewero anjembere mbaye awakhwimitse komanso akali masewero omwe angathandize kumadera osiyana-siyana ukudza napo ndi asungwana omwe akugwira ntchito yofuna kukweza masewero ampira wa miyendo komanso ena ampira wa basketball. Otero akulu-akulu wosiyana anakhalapo ndithu mumzinda wa Maputo kuganizira kuti apanga zotani pokudzana ndi masewero amenewa, chifukwa ndi masewero omwe kumbuyoku kunali ndithu timu ya mphamvu kwambiri ya dziko la Mosambiki yomwe imapikisana ndi maiko ena. Komanso mu chaka cha 2011 kunali masewero a All African Games pamene matimu osiyana adaonesako chamuna komanso kuonetsetsa kuti ayi dziko la Mosambiki lindi wosewera

wochuluka. Pakati pano timu ya ikulu imene ili nkufunafuna kuti kodi ipanga motani pofuna kuti masewero anje mbere mbaye mpira wa miyendo kwa atsingana uziyambira nsukulu za primary ndi kumakula mpaka ukafika kutsogolo. Timve kaye kanyimbo kameneka komanso tipitiliza ndi nkhani za masewero.

Chabwino timu nditu ndi timu ya kulibiche kusewera ndi timu ya kumashemba kumeneko ndiye timufunse apanzatu kumeneko Dickson Imedi umwenso akuonerera masewera amene wakuri kodi timu imene ikuchita morani kumanso masewero ali morani kumanso ndi anthu ochuluka bwanji ali kumeneko komanso ndi chikho chanji chimenechi. Tanena pano kuti matimu midzimu ali ndithu nkukonzekera mipikisano yosiyana-siyana makamaka zokudzanapo ena amaika akondalamapo ndikumapikisana ndi ndalama zimenezi amene apambana ndi amene amatengako ndalamazo komanso kuli achinyamata achidzodzera amene ndithu amasewera apo ncholinga choti kukonzekera kuti ngati ungakhale komwayi nkusewera matimu akuluakulu. Ndiye pakali pano tikhala ndithu zikuona zimenezi osayiwalanso kuti pali ndithu FIFA World Cup komanso Mosambola 26 kodi zikutani ndi ndani asewera komanso ndi ndani amene achita bwino pa masewero omwe anali kusewerawa komanso zosatira zake zikuyenda motani. Ndiye mukhale pomwepo ndi wireless yanu imeneyi wireless ya pamwamba Radio Mosambiki. Chabwino pano tiyamba ndithu ndi timu ya Costa di Sol komanso ndi timu ya Fero chitsulo chanjanje cha tauni ya Lishinga. Matimu amene wana kumana ndithu nthawi ya half past two kusewera ndithu masewero awo timu ya Fervera ya kulishinga 2 Costa di Sol 1 zigoli zimene zinalowa mu ndime yoyamba pamene UDS Unión Desportiva ya kusongo ndi anyamata Bahia de Pemba analingana mphamvu 1-1 pa masewero omwe asewera ku mapiroko pamene ANH Vilankulu chindi Fervera ya kumaputu masewero amenewa ndi 0-0 anali pa 27 titokuti pa 25 mwezi umenewu pamene ma Blacks ndi anyamata Sofala anakumana anyamata amenewa anawadyesa zigoli zokwanira zinayi kwa chimodzi 4-1 pamene ADE Asociación Desportiva ya kupemba ndi anyamata ANH anasewera masewera amenewa pa 21 pamenepa ndipo masewera amenewa anaenda motel nyamata amenewa ADE ya kupemba anagolesa zigoli ziwiri ndipo 0-1 titero nyamata ANH ya Vilankulu. Iyi ndi ndime ya nambala 7 pa masewero awo andime imeneyi. Fruvera ya kumaputu ndi Fruvera ya kubeira masewero amenewa Fero ya kubeira inachinya chigoli kwa anyamata amenewa Fero chitsulo chanjanje kuchokera kumaputu pamene Mashakene ndi Chingale Detete 0-0 anyamata Costa di Sol ndi Unión Desportiva ya kusongo mundime imeneyi masewero umwana seweredwa pa 20 ndi 2-2 pamene anyamata Ferroviario ya kunakala ndi Lishinga ndithu sinagonje komanso angakhale timu ya Ferroviario ya kunakala kusonyezapo anagawana mapoints pamene ndime ya namba 6 Bahia de Pemba ndi ANH ya Vilankulu ndi 2-2 masewero amene anachitika pa 18 pamene Ferroviario ya kumaputu ndi Sofala masewero amene wa sa Maputu inagolesa zigoli ziwiri mu timu imene ya ku Sofala ndi 2-Z ndipo pa masewero a Black Bulls ndi anyamata Ferroviario ya kubera anyamata amene wa 0-0 pa masewero amene wa ndipo mundime ya Fero ya kunampula ndi anyamata kulishinga masewero amene wa anali pa 17 ndipo masewero amene wa naenda motere Fero ya kunampula 2 ndipo Lishinga 1 Mashakene ndi anyamata au Unión Desportiva ya kusongo masewero amene wa anaenda motere pa 17 pomwepo anyamata amene wa Mashakene 1 ndipo Songo inadya ndithu Mashakene ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pamene anyamata a Costa di Sol ndi Chingale Detete masewero amene wa Costa di Sol zinayendera ngakhale kuti aluza mundime imene anabwera mtauni ya Lishinga umutu ndi imene zinayendera zokudzana ndithu ndi masewero amene wa awatu ndi masewero a Mosambola 2026 masewero anaenda moteromo. So pano tione kuti kodi ma points amene akutenga ma points ochuluka ndi ndani nanga zinthu zikuyenda motani pa ma points amene wawa ndi matimu ati omwe akusogola komanso amene akuonesa chimbenene kwambiri matimu ake ndi ati tiyeni tiwaone.

Yai, tiyamike kwambiri ndika nyimbo kameneka. Eya, ndimene tafikira pamenepa haititokoze kwambiri kuti inu munali pamenepa kumvera zimene takutengerani nkulusa kwathu kumeneko kwa mchinyanja. Ndathokoza kwambiri ndithu ndi maprogramu amenewa kunkhani za masewero zimene tinali nazo, zimenezi osayiwala kuti matimu osiyanasiyana kunkhani ya Mosambola tinakuwuzani kuti yayi Mosambola tikuwuzani amene zinthu ziliri pokudzanapo ndithu ndi ma points kuti kodi amene akusogolera ku mapoints ku ndi ndani, chifukwa zimafunika zimenezi pamasewero amenewa Mosambola kumaonesesa kuti kodi ndi ndani amene ndithu akusogola ya pa Mosambola. Mosambola ndi masewero ndithu mene ali abwino kwambiri kumamva komanso kumaonesesa kuti kodi masewero amenewa amene ndithu akusogola komanso mene zinthu ndi motani pa masewero a Mosambola, chifukwa ndi masewero amene ali ndi mphamvu kwambiri kuno kwathu ku Mosambiki. Masewero amenewa amakhala ndithu apamwamba, ndiye mkhale pomwepo ndi wairesi pamene ndikuuzeni tsopano kuti kodi ma points akuyenda motani mu ndime ya Mosambola.

0: Ndikutoko zeni nonsa mene mmakonda wireless mene Radio Mosambiki fukwa ndi wireless ya pamwamba.
1: Baraka za mbe. Radio Mosambiki wireless ya pamwamba njikolino la Mosambiki.
0: Inde, imene indie wireless yanu mbambande ya Radio Mosambiki wireless mbambande muli kuti ya kurai feti likonkuno koma ayai chimene chikuvuta akuti vakaziwa amaziya mbadala

Yesu anaweza kutero ndithu. Tie tione ndithu kodikodi anzathu ja Rose Muhando zikukhala morani kuti yayi sungwana amene yadai mbanso nyimbo zabwino kwambiri nyimbo Muhando adaimba ndithu nyimbo zabwino zabwino kwambiri achina Amina achina ya nyimbo zambiri zabwino zabwino zoti kuzimva kuti ayi ayi munthu uyu ndi woimba adaimba pali nyimbo ina ni bebe adaimba etamu wa Yesu ehea maimba kwambiri

Ya kuimba kumeneko kwa Abusa Asimbi amene ndithu adayimba kanyimbo kameneka kanyimbo kabwino kwambiri komanso Jeffrey Zigoma adayimbanso nyimbo kuti izi zimakoma chonji 20 minutes past 5.

0: Ya ya Carlos Simon Zuze mukumvera wireless yatu kuniasa inu muri bwanji Ziko mukwambiri ndatokoza kwambiri kuti kutete mukumvera wireless imene ziko mukwambiri mbale wanga zinthu zikuenda bwanji kutete
1: Ndinjira kumveka bwino bwino mopanda vuto kuno kutete kuli bwino kuzinjira aso bwino
0: Wose
1: zabwino bwino ba
0: Yai, ndikutokoza kwambiri mbale wanga tiye ni mbabi tiliza abe kumvera wireless ya kuniasa.
1: Ziko mkobasi, tatokoza, tirilimoza mtala, tirilimoza.
0: Ziko, mziko. Sininga jitire muina yai. Amene yoanari Carlos Simon Zuze. Aguri nendi kumvera wireless, kuchokera kuniasa. Ya kutete kuli wairesi koma ikuondeya kuniyasa kuno kumasangalala zimenezi yeti asiye kutete kumamvera akumvera radio Mosambiki kuniyasa inu Carlos Simon Zuze angoni sata onse komanso ndiye na mina makonda kumvera wairesi meneye tiyamba kwa konzera puku silau Sogolomo, kucheza kwathu kupitilire. Ya, kuchetu kupitilire. Ndiye zima kalabu ino kwambiri pamene popo. Kucheza komanso ndi kuone tsetsa kuti yae. Apa zindu zizienda kubwino. Ifukwa, tewe zinatu zima funika. Waire zindi mene kuma ima funika kumacheza ndanzatu. Wanzatu wamene ali nditu kutivera madera osiana siana. Ndiye pano, yae, titokoze kwambiri a Carlos Simon Zuze kifuwa choti imbira komanso kuti uza kuti yae. Wireless yitu ikumveka bwino kumeneko. Kifuwa ntawi zina tikamakhala pano, mwina mkumaganiza kuti amena kuti mvera ndi okhawa amena ali patawu ni alishinga. Yae.
2: Ni

0: Zosezi ya ipompano chini tive utenga u.
1: Ana! Watokala tayari kutiti jipita!
2: Iya ya lima! Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
1: Ana! Ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mabwino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
3: Ine ndifana navu, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
2: Na mpo ndili ndi nchito zambili zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: Zonsezi tu ndipompa no pa Wairesiano Radio Mozambique.
1: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
2: Yai. Kuti ukapita kuti panzo kani atu ya neba tumene pe.
1: Etu ili ya mwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu ata nkukhala wang'ono mwene.
2: Alifa, ndampo sindagulizane kuti tisiye kwa azonda neba.
1: Iwe, ujiwa kuti ine sindili wa maboja ndandi ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino napo ndayitulukira siri ya neba.
2: Ayi, ndeiti
1: chapano yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
2: Vakudya vina? Ndakambirira bwino kazanga.
1: Etu iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tanzi ngati ya kizampo nchomba mazila matelele mbwanda ni nchawawa chamaka kawiri pasiku ndikenaka amampa cha vipacho ivo vipezekana kumichi.
2: Basi tu kukulikulekana kumuchi kwake.
1: Yaya munanga, ndindafera aneba ndakamba kuti nambala ya malaka ngati yokumpa cha chakudya icho chiongezera panyengo yomwe mwanayo siwajikula nisifunika kusiya kunyamwicha.
2: Achifuwa ngala ndikambira nkhani imene nampo ine ndimaganiza kuti sifidaliva zeni kuti viseweza tiye tijite vimwevu.
1: Etu amunanga, ndine nawo munda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu icho tiliche chikosa kusintichana nawo anthu apa munji wathu.
2: Maganizire bwino mkazanga, ndi mchimweji sitipereke mpata kuti mwana wathu wakhale wolimba wanjelu ndi wokula bwino ngati mwana wa neba.
1: Utopenya kuzonda kuli ndi chipatapata.
2: Yaye, basi tizazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mphambo pali kamala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku, ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo yakumpa cha chakudya pa nyengo yomwe mwana siwajikula.

0: Watu kala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende shiani yura nwali lanchi mweji.
1: Ah lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino. Ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kako kadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funuka kumulengi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kukalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pariso kani atiyani batunene.
0: Edu iliyamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sida kulisani kulitisye kwa zunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Wakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanimini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Mofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Ana! Watoka la tayari kutikijipika!
1: Iya ya lima! Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga!
0: Ana! Ndende shiani yura nwali na nchi mwechi!
1: Lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo!
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawezo nche. Osa tifabuino, ndisini mtenge.
3: Basi mwano kwada, siya kulila.
2: Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochitavu menevu.
2: Ine ndifana navu, na mpowana, afuna chisamalilo chatu kuti, hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambondili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Antawuli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavituluki ila fumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chukululu wala.
4: Okondedwa mfera, emoze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto aphe kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji, kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze, kuchoka nchupa pamenepa ama samala za ngozi kupitila kwa muntu. Momendi tu amatandiza kuna kuti muntuyu akwa kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila munkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro. Nchitetezo chanu.
5: Chabwino tu nali nditu utenga umwe tulinao bajatu Radio Mosambiki nchito zatu ndizimenezo.
6: Eni ma business ogulisa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki. Kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino. Ndukufikisa malonda anu. Umwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakulu sa malonda anu. Kuti mukale kabwere bwere pa oda ya katundu anu. Gulisani malonda anu. Kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu. Chimamvera waire simene. Kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki,

0: na tupikwa sumare.
1: Jamani mawo, kwani chikweti pameamuka? Yani kwa magasha hapo kila Jumapili ya musibisiko saundi wanafanya kuviwasha. Yani huko so kwa kukosa, lazima nikamoni DJ Bonto hata kwa kumuza kuku wa bibi.

0: Jumora 29 minutu zimeyu no vyora zohio minutu 20 na kenta na nusu. Ni vrekwa kweli wate mtuko la vreka ni haluka la ni programela samawani. Ni vrekwa kweli wano fendele huni uvriana vosalama. Ni vrekwa kwa lamentola unapange humpaka provincia yo u nias vriana salama.
1: Otiti mihana orera, olatimuru wa programa ya samawani olelo.

0: Apo ya mi mara kula nkintu na wine iria nike woo na ama aliha na varia riva
1: ayo
0: vano etuwa kipanka ye apo ya tiyoda anda uliha
1: utana niha
0: miki vinyaleva mpaka obomba ya mabulasha
1: wambulaje
0: eneri wa ule wi nyungu anikobiri ngui hale galau nino mahiko ani galau petete
1: Mauwa no mane erwe khoto u
0: si arwe nyonga tuna kusha
1: ila buso ya arabu we khoto erwe khoto
0: o Israel
1: ayo
0: mpaka u Iran wa American wanene erwa va igalau ipurka 20 pala ena kusha makuna magalaun arwe nyonga
1: ntumi hampironi ayo
0: wanene erwa kata mutuba akushe kimota awe wanikenera tupepani atu wa makoropo rakama eneru anari baso kada muta wihe ke mota
1: ayo
0: tiki nge o kitamake lo wani heni kapurule mota ano pio wani omkuha mwanaka ola ne ole ola tumpuha okumihe mota nera wii mota wuholi hili wabate va oli halitane teteku wako hamwara kenero ji kina nari halivu heni kama kwa teteku mko kinero ku
1: ama nyaya na teteku ta pio wani
0: ehya
1: Ina wulu bana ma happy timpina
0: eh
1: ina woli ha motu
0: ka kini wulu ma mukala hayi ko mun kari
1: vo eti mu ikanle
0: ki ikanle bana utanda ula wakati u bana ale nero baba ko nana riha kama ka tete ko mu kwa ke nero afinal mu kwa ka ti mu go kama kimma ko ha mutu tamwene anyo dan tamwene anyo ntamwene ya
1: buti kino mewa migo ese wa migo
0: etu etu Ha, maridu dusewa migu. Esewa migu wakubwe kunyani.
1: Ayo.
0: Aliashi, anose nero hene, kirika, maridu dusewa migu.
1: Amigu, amigu dusewa maridu.
0: Ine, amigu dusewa maridu. Eya suwa maridu kinako hanto.
1: Ayo.
0: Asuwa maridu we kunyani kamaka nero wanyawo.
1: Ayo.
0: Kunyela kamaka na aloto tempu ya mkolo nini.
1: Ku, atitana tatengu wa alitali maliwa.
0: Siye.
1: Mwani kwanyato.
0: Kina wone wakavala, aina apaka pama, ekilele tuwe muhava uwi. Onta mwene na apaka, ahuna apaka, onta mwene uwi noli ya neke tu.
1: Na apanyi katia na noli ya gei.
0: Ana tete kula heyoli hetwe kina. Kina kuhaka.
2: Odi, odi.
1: Oh, ana tete ku.
2: Ya mwene, ya mwene.
0: Apu ya mkikohe rivaba.
1: Anto matara mwene nyanya ni kuwabira
2: ana. Ntamwene ni kuwabira rivaba.
1: Ata numero tarana.
0: Ntamwene anyu miano, ntamwene anyu tomi. Mi ontamweno kaleto lelo babu. Ntamwena nyumi?
2: Ki wakani.
0: Nana tete ku ntamwena nyumi ni kopiri mi?
2: Olelo?
0: Na khovelela nelini.
2: Bone rawe ni kopiri?
0: Ah.
2: Eh?
0: Mosuela. Kala ivale tana, kala ivale kana mana tiyomi.
2: Omana kanto mio?
0: Ah.
2: Na kakore kuli.
0: Ni na mana kuya mungu.
2: Ba ntitimi. Ba ndiwa hamweni.
0: Haene wa hamweni.
1: Hoye ntamale to. Omali weto ko. Athwala
0: mi. Hainda maji pishika pishiko opesha.
1: Hona
0: moto akapisha upesha
2: etwila moto ho woti wale wa kushepa swako hiru
0: epaso
2: wewe kumkushale kumputatore baba kumkushale namtedia
0: epaso
2: ne ka hera wewe wo mune wo kiboni hera umrashan raba ho umpensha wewe kiboni hera
1: tamale
0: anateteku
1: atwala
0: epaso ni moto
2: onobre ya moto
1: atwala no olivatiwa
0: mano naru kaleni suruku wa
2: wa Nikopiri
0: wahi tuma wehe ni moto.
2: Wono over ya moto.
0: Kendrewo.
2: Mio computadoro le wasuda kamtume daga.
1: Ah. Fala no liberty. Aba wa
2: muni. Naka na liberty yola nikopiri yola uriye baba.
1: Ah oyi bako na kula ni wa mali uri. Kana ni bako mali uri baba au. Haya kama ni weke mahola wa ni wa. Maya pitimpino. Abitimpina mno hichila mputi ya maito yo.
3: Dabe.
1: Mu hichila ni. Mungona ni. Urabuti ya maito.
3: Hoye kini yuwa seyo sani kuhopiru uji. Baba kivonyeshe ni.
1: Ayo. Hiwa. Nda owani woya uye tani?
3: Ana teteku.
1: Ayo. Aramu enyaya ni kuhopiri.
3: Ani kuhopiri.
1: Uli
3: hamutu.
1: Aha.
3: Miki koko amikwanyo.
1: Aha. Mbana haya.
3: Aha. Kinera hii. Chumpu hanga kushamotu wabahe. Anaga. Ya kushamakuri haye helamu. Ano handa kacho chumpi ha anapachero kikwa. Imae mohera wa sana. Kibala wela wa akula. Mashiki kawa hero kala antamwe naya ni apapa. Awi yaya nena ade, wea pitimpina. Orova hatomotu. Iji akuinu, kawanghaka, kero arimo liha. Kahubu elera toni mwaki na mokona baba wii. Ami kwa haya.
1: Ahem.
3: Kinere liwanto susu lenrowe.
1: Ahem.
3: Makawa.
1: Ahem, titi ni kopiri. Mau pakan nene sinu kipanya wa. Oni kiwa?
0: Kini wa mwini.
1: Ahem, wano miko kana na mama su. Watu elala ala. Maya pitimpina. Motu la mwanini tani.
3: Wani kopiri.
1: Wano mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani? Ina woli hamotu anatete kwa ala. Ukunshinyu wo? Motu mnabaha anateteku. Emare ni mwabaha anatete kwa ala. Mwulu manatete ni kopiri ala.
3: Oye.
1: Oye.
3: Mwabaju? Kakuntaredo kala kwaya. Mikenre ukala kwaya.
1: Oh, kona kane kane ruola mumpanga.
3: Niwase thon baba nera niwase ni kopi ruka mau ya kela ya. Ano mi koni na wii chumpi hawa bahi moto.
1: Emara ele ya telefoni, mamu kusha telefoni, wata pinyanda ti itani kopi ri. Muna ko hawera, apian na kuinyo amveke la moto kava heki wala ke hawa heki. Mamu wii wadi thala hima kawera kweli mawa heki wala muhawa heki. Na vetu mai. Unuwa wa mtu oteli wa konera itusa alopana woli hiha itusa winyu woli hiha oye koneru wa inhao ana tetekware ya wia yewani wia ahimani ya havikina motani yunu mwatutukina ya riheni mawehiriki ayinyo marowe raka hapo mwopia wafikila motu mawehiriki ayaka arowewa kiviru wampula jeva Ani mwa mwiwe kani kuhubiri warwere ya mwoli ha mwota kwaya wala hoye.
0: Amwene haine watikila masu. Mini kuhubiri. Wana maarakali noli haya itusaka miki sikihirivwene. Amaarakala hoi yoli ya etwekina enikunikina. Yala yoli ya etwekina.
2: Amwene.
0: Hili ni insina.
2: Amwene kilebeledwi. Kineweke la masoba kane.
1: Ayo.
2: Amwene miyo kapia dene. Waanta mwene. Ani kuhupiri. Miyo mkasuwe la tuwele no pia tu. Mpaka na nakila atinipuro nene nenda. Ani kuhupiri ya horo wani. Inamuli ha kumputaduri ya namwa naka no soma. Kumputaduri.
1: Kumputaduri ya nkumi hedane.
2: Kumputaduri mikina wita na apitimedi. Apitimedi. Ngamkuse kumputatori
1: wa. Yuma arriba wao.
2: Yuma arriba wa. Kihote ka arriba wa.
1: Ahe.
2: Anamkuse naru wanu wa. Opiale yiwe. Kino amunyale mwana. Amkorokosa eputawu ya hakande sana. Akorokosa. Mi onruhale. Mkilu kulende. Nera ontamwene. Nikwataba nikutane. Novile liwa. Miki hilu kulenda. Honu maala. Ewe. Miki navinya kinera. Kera kipie. Onukoropaniwe kamodi hintamwe na koli motu. Kinavinya kipialaka iwe kakokoha. Ntamwe norivava ni kopiri. Nerwa hoi. Kinera mikarwela kuli hamotu. Apitimpina nera uu. Kera tantamwe nanyo. Kinokusha motu konyene. Kinavira karwaka. Wohi kala Thomas.
0: Amwe nemini kopiri. Anateteku na apitimpina nkinaona pama. Kinao na pama. Baba yo kale tu na vile kina.
1: Ayo.
0: Porque baba na kale wo na patata. Porque makuku wa patata tinimi wa tutulu wa irapaka. Mejivativa. Ikuruwela.
2: We ni kopiri.
1: Mashiva asinyo yole lani. Kimpachara toko wa anateteku. Anateteku. Anateteku mwohima wera. Ani kopiri ya uya iwani. Ya uya mvekela komputatori. Nyuwa mnaru wa mwari nyu, were mkushi komputadoro ya wahi kene kubiri. Amari nyu kankumi hi komputadoro la nyuwa muhikanle. Koneru wa inhao. Unuolika na wera uruwa wani kubiri oveke le paso. Mwaveke la kama ya pitimpina. Hoye. E paso, e katana, itusikina sa ese ilopana ye.
0: Anachira.
1: Anachira. So tene yu matu na kwa vikila maa vikili kitani atiti ani kubiri aramwe nyanyo ano atiana
2: amwene amwene
1: si yaki himaka ya nachira paso
2: amwene
1: hoye kibwerere keto kinomo kinoba hani kanoba one ramwene yulumaka unaka pula tomasu hoye
2: ukana
1: ka tribunale we ajugwije niwe wene kinimo atu garonu ma walele al ano to ginai wa lepela e chisamani e maleke ikiwe keto ko aki wana teteko
2: ohiwa amwene
1: ayo Iwo ya tunako vikili tu wa mwenyaya ni kubiri ya wuhirike mwenyaya ni kubiri ya wahike.
2: Tuku kama suwe.
1: Kwa hiyono kila wawe kila ama ya pitimpina hoye.
2: Mkaa suwe la wana ni kubiri uriwe iwe mkaa suwe la. Kenbe
1: kini muuluma, mikini muuluma.
2: Yeru wa kihangu akule
1: katu wani. Kenbe kini muulume maliki. Anka ni kubiri le rawera memara yehe wa akumi wa motu ya londe siwa heni, yulumwa heni. Mamu nkala wananyua na teteko ana mapata matoko wa sinene.
2: Ni mwara miyo?
1: Ni mwara matoko wa sinene. Kwa hino tini hao, mawehirika kwenye ala ni kubiri yo vahikeni. Kwa hino kila wave kila atia na niyo maya pitimpina. Mwereke tu sani kubiri. Ikatana, toko ni himawa mgalo. Iya sotene, iya anene tene tipane lukumia. Tava haka kina. Mwereko lele towera hini hao. Wati itaka ni kubiri kwa hela o kala ni sharia kwa hili. Mniki wati iti, wama o kala ni sharia. Hani wola maya pitimpina mpanganyo ipake keto ho. Na metona teteku. Olo mwenyo la oshivi haola. Mwoko lele wera inya hawoto.
2: Chonda mwene, miyo baba o, kwa utape labo.
1: Otiti mihano rera.
2: Miyo vinya baba to, mbira kera.
1: Ha? Wa ala akwinyo ala
2: kubiri mwadiki mitike. Mwena haka pa.
1: Na ala kumbo otiti mihani.
2: No mi no nyema rubana vinyaka vaningelo kapanga nute asante baba
1: mashi mutiti mi heke mno muraru kapanga otheni
2: ah na vuga thaketi
1: mi heke mutiti mi homba rishishani matata meli ni pia kama nokutani programa ya samawani yolilva na wiye apitimpina Maria Fazenda ani kopiri Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orchestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Ni Omitiponi, Ari Bernardo Adolfo Toliwa.

kana pe okati wo tesora shunoto kene kumi lokalani programa radio jumani waravile le varamuna ka radio msamikita kwa chikale chuluke yema kwa hula unukona na ontivela akushirina saba mweru wa junyu akwa elfu pino mara sirene na

0: Woka tulani kulela nteko iradu yeteta mawani toko chima chilengu watukulengu. Ile no uoro menlaya ibairu Josina Machel. Wote pesa njoko gonofiani istadio Pemba i provincia yo Cap Delgado. Woka tulani mpavela wui kulela makalelo ana mawani hantisi ni miteko chimvaraya. Womalihira gosumana toko ilelo mtifela. Niraka karibu, karibu, karibu. Itokwela ya mwenye mmoja wopachira.
1: Asante sana miki heredia. Wopachira miki pachira hima chanjini naka. Nolika nene.
0: Ah, maani neri ya kunatama na hechura.
1: Exactamente. Hate uwapali yale ni wawa wopasi. Nishio miki lehania Bernardo ambasi sawetama sikichuwa lisi yaka vijana. Uwanu wakoda nkaramu ila kuyatu njiwa. Pronto.
0: Uwile chanimo mpemba mchokola gonoviani ibairu. Juzina Machel.
1: Asante, muno kwa kwa yuwariki jiwara wa. Hata ki ya pela kami ohimia, ya pinki kuhenyu. Ita wa miki waka mo, epa. Yari kwa sikuwa nsia wari haka nguo. Pole ili ya kwa, nao kinaro siyati katara kwa haka. Kwa ni emari ya nimiwa uo, inu wali haka mo. Ki waka ro ilapo ila, kinuona mana wira. Ya kupali ya kwa wari kikume uwani ki waka msiyati mamu. Kinu tuka, ya wili ya kinu panya. Mana kini waranteko, pawa ila kawinchi njule pele miteko, waji latrina wanu tipa, ni ukala. Basi, ula sikarumpanya ka puntumaka, yoli suru ku latrino, mpaka nacho, pumweteja ka rerere, puntumaka sikaru yulume pili, taru chese, ki ukala mahi kotele. Pempo la, muu nsitate, kunkali ya mani neria uhibara kanteko, epali imamu ashine no teko njibono. Basi, mpuka pitari kewa wali mwira, kunkali uhibara kanteko, yelele tuyele tuyele. Kena sukuruela, mpaka lelo na kena mwira na koso wako okichiweli hasana sana. Piri haka wira, inu sukuru.
0: Unhiti kiteria, unawafia ni na mwira na koso mvara kono mteko. Nkani hime ireni kamana nguholi hachera manana chanchilenyo. Mpohera kamwira na koso wigu la ijipo ya ima muashi. Makalelo ya nyumahi kwa ala neta chani, wala na waka kani haka mana makalelo kala ya kalenyo. Nchoko wala imawani kumalenyo.
1: Zeke kai orera okoharana wo wiwena na wo itu enodu bankwa omuiweha itu inhimiawe. Mi kweli, kiwaka mwani muki banka na koso ye, kirukwene kapaka mwako lilo alala, na koso miki nonsu kurela. Sertu. Vano, mi itu inkupali saka jineni jineni, wamiraka na koso olole. Unnewe hachari choli ya weo umani undawiliha, mpaka sana arnawe wapuani wa asana cha, wana mwetu shikola, rohatu ni kadernu, eba. Chintu manende lukicha, epa kinusukurela, pira wira mi, lelo naba, kinusinruna na koso hiyo.
0: Uwa baraka ni wenyuva, isa ni huli ajire nyutumiha, wala tepe nyo kirimuya.
1: Wanoye mtoko wami nusukurela kajinichine, ni tepa kwa kirimuya, ni kiche leo tuma, tukana katukana mwapanyu wa wang. Kena wapawa itu joji wa jivacha, chimpela shineni ayo. Por ejemplo, shina mwane, erbsatu, amedoli, sigaro olu pali ayo. Ntao niti kwawe, ekolokosi, epa. Chinaji weleza, purke kiliente, tine wele lieti njimi aweyo. Ye waka hiraka, fulano kandrina, oruele keyeyo. Akirile fulano, ye ya kapelu tumaye, oruele keyeyo, tawele leke, bibinruele haka yeyo. Ntao wakati uyewa, nroho lusempere, pimana, kipiaka mahuko alawa, ekatera shina wana apelaka. Ekatera nukandrina, akirina, nukone kirole kamelo yeyo. Kina wana, utumi hilabisi. Itu asina mane tu istri peringke itu. Asina mane apura utuka, benci-benci, cepili aga, pingkili ha, maka. Tu syukure laga.
0: Wafara konon teko, numira na kosa toko cimu renyu. Wana Afrikane awala ihana na ifaita.
1: Asan di sana, eke kaya yo, yoki ko hajombo e, si. Nteko, atura gino tuka-tuka jaya, nteko gino waran teko tante, uno ki tuka ka, entang, nteko ne, kabahiyaka mwira kumar laga, to kibahiyaka suru kuri ki wako no. Kino rosin chenre hitu ile vale, inaro holo, ntao mbale, kino sukuri ya chote ya marchi, nkala wa mojaru. Nteko yo, duwe na kusa mwira kola, chiruaka tumaveshi. Pure ya nteko yo, epa, akinkoli yetu chinchu uiri ya, programa kata kino varela nteko nsekeke mena. Pare ya wira chomu wabangaka chitu chomu jinarera, uhitaka ni hera cheke. Kino sukurela wa, mpaka nacho, kino sira wa holo, kino sukurela, pare ya wira kino rukunia.
0: Munorokunia ni ula ukale nteko radio ni weteta uko mawani toko wamalihira wosumana toko mwenye vijana vatoko ni wa sabado, idomingo wapwani wa iyo le ninte pa wu ho le hajira wu jivela to koma le hira wasmana na moji
1: kwele kwele bena sara to lo fegeno ku pani wera na ko ape khaye nta o kinki ko hinyi wa ndike na sura yinki ko hinyi ndike po hima jaile ke khaye erna ko boni ba
0: certo
1: e sabato baka to ningu finta semare lelo ya pie kavale mikiner epa awarga ilo koma kirne etu bulete lenkuru ki osala jo ma mapuro me li mararu yo sala ngule jo yo nadia ini hanya le festa isukuhulu ni huko na lelo nanna sexta fera mpaka sabato domingo valun kalu hakalala orera entao kena wale nunte koni ya kala kora mahuka no kaliare epa kena tuka chisoro uteka tika chwaponi wakawa orendre liberatore bas wale pria kawira ni huko no finta semana chomo kena sukure le jinini vinci nte koyo kinovara kinurukuniana kena sukurela
2: yo cogerra ni olla ni te pa ocho bueno va tu con mamá le era osma
1: güey güey o qué quiere verle que tocar que quiere va que no una sana sana un quiere la mi que ho juela so benji benji me pone acá que hana maratha e kunta vale que himal him itu chirra ka itu tambe chi kawo yo e kunta yeva purdia que era ka to güera empo ha kala mara que lelo poto osita cuatro mana güera cuatro mana e kunya poto hi chachese era cita yo llena alia
2: verelo muy cercano un hitela oye ulola
1: camaron que fallendro hiva wa wa lutana si kana we camaron mucho mumba yo arua kwani anchi se ono como que fallelo hiula epa kiwa manera choru paro pa chetu jotene para wira ona wale niku ni kwawe ngara wawele ke problema biki hana kunta chinchi barata tinno
2: ka me kinawa nyenye nasire nasukuna na kama fundi nahala ule hani wera ni hitelekeni en chifa kanisani
1: asanti ekunta toko mwalaku maratha toko ni huko no hakala onari uwani chinchi wa chai tu yeye certamente ori nyumba wiwanana wena amara wiwanana prokele mahiwa ni kwa pwani chai tu wana hitaleni potu hichiwa potu luka maka amara chinchi wa chani nye kajili loka loka ni chinchi wetu
2: unii wanani ajani
1: we wana no no wacho ori wana ori chetu chetu we wana wapuani ateki ni kunta cheyo we wana wapuani jinachu wela wira twala we wana okane wana na ohie to gonra tha ohie to gonwa lakhu purge khaji pijo mari acha ye thuye je kunta yaya we wana wapuani hiwani hana nyuba e wora yote ni nyu orukunya wan oviru wela na iyi na maye khaji nthuna
2: wana nyu no sikisana kachane wera lelo sabado ntive la domingo fera wera ni hite ikunta mwali yako ndrata ukatene sikisana kena mara
1: mina mara ka kena sukuru ni huko na lelo nanna mpaka nacho ni kena romolaja soke kunechi weli apo ta ina kiromolaja kamiva akinjuela maso hi o uharo molaja miva no che tu yeye pinki himera wera apo ni hai wan manu mana porque ni ye khaji nthuna ka apo ni vale kena wa sukuru kanwani hana cha kanwani hata ole kuma le lona kahi ni melo bara jole bas kanna yuwani hana cha entau yetu ya pintu na wanu par sukuru ile kena mali hamar ka bira ile lo ni hite fulana ni nkure dilyaje nasa note na
2: okatini
1: nasa note ne
2: okatini
1: okati on hita ka che tuye
2: unale pele ni wala mira ni kimpele
1: tuna mwara we che yoyo itu ya mwara mena ina
2: akore
1: ivanu cho ai utake newa masiki thego hakala punji jivale mina amara ka dabi wana hata garu paka ngor de ke problema
2: punsi kisana
1: ka amara ka hata ko poti ni
2: nimpento
1: asante ni nimpento jinjuele sa wene kamara ka wo hinjuela nimpento ikumulu pale yoyo wano nimpento khalaga nta ni sikisara ka babale pasira kumela kutono velo ansal wano kachana njana vale kamana kamwe maholu ma ile twilela mpaka tobera lecho wano nerta nilo wera kweli so aba le fento le o kichiba yoyo ntang ka kino pula ver kino le fecha mas como fento ka holiha ntoni hita kamara ka jitwali tu yawa niki hane lelo na baki na bara puhita ka chaka kwatru ka phela ka sinku ka phela ka pili ntang na le cha bale piyo
2: piyo ni hosukuru ni programa hirad msambiki weteta Irad Msambiki ni iradi weteta ugomawane inapela ujwela kama na uhima cha makalelo yenyu chinoji vela yani uhakalana wo malihira wasumana toko ilelo mtivela idomingo Wamalira wasumana tokocho. Ichipo ninte paka. Uchi velani hui kulela. Wokatula ni mawe kule radi Msambiki.
3: Asante sana wa ililewa wawa sakabelo. Kimpo wapacho hito kunta cheshe. Prikahana kihana sana edi. Mina amaraka niria edi. Total niria akwaturu. Kulanti moche moche moche mnholika na akwaturu.
2: Kulantu ya wawa.
3: Uliaja. Nwe kimpanke la wawa kulantu ya wawa. Uliaja wale.
2: Yonitane ya ikaleke ya waka.
3: Wasaka
2: nina
3: wawa. Wasaka melo. Wasaka melo wale. Kena wabahani matunaka wali wala napira wawa. Bayi weke kiburbule mabiki ngecha waka. Intao. Ohaka lalo onkichi vela. Nlelo nava. Omu. Ompelo samelo. Wasaka wale melo. Kihana yogi juela kena walene. Kira kina selidiye ni salama. Manolo hiula. Orihula wa. Kena selidiye salama. Kihana kipanka ka. Iprograma yowira. Ilelo kumu ohosa. Kintuna wira jani. Ikipo yope la wina mi wanamaraka. Wala iwaka. Nimiko onaka. Wala irahele likiruaka waholo. Kena mpela wa ara. Kana mpela ni ula jash. Yo. Nakiho makajalo yo.
2: Mena. Nchipo ni.
3: Nchipo na wa leria. Kinasi hatanya nrako ni sipe epa chusita kihera chetoko javara ya mahuko haya. Purge na hina atokala hii. Kukoyo katu yoyo. Area jo. Amari nyari amaraka. Lelo ni wa. Itu jote ni miwa kiholewa. Una. Kwe. Kinasi runa chisendriwa wavo.

0: mucha pempa bomu oyo que nanzu gruesa sara yo un panaca seriamente mi que ne hanel villana ni yere hanel atelinu chapurre que na mere sala muchinchi so ile lo boki paye o hi yo la o hirupen wani como na ki baba o hani rate na tugurela o we pia ro ki paye ne rguni etu ne
1: hakan no poselelia
0: no poseleli o ki paye pia ro no poselelia kwen kwen kwen kura kama la kwen hol ke o hita kunta pili ije cha moje yawe moje yawaka antoni kure mpana atu oteni kiwelele mpaka nacho unampula usambesi o kapo telekate no tiru avirendia mpaka maputu o agenata la o tera si chope ni ayo ayi khalia la pas ni ankiwa yo ankiwa ki hasu kurela o tene isalamu chinyu
2: asante mwenye Bernard chwana ka ukala vijana wa himachirawe ihantisi ya waweni mihupi chulu pale ni afendela ka amuchingina ugosramo ninapanka isafari vakane ninare nchokola gonoviani wira niponyeketo mwenye mocha weto kwela
3: nalikeheli anjina ka chulu pimo kabra kanti kwa mokomia mishi mpureso reformati
4: tokonyova Professor, panyili reforma nkani himereni makhali lophela wateka amwavano onanano wononkomenyu onovya.
3: Mokinere bira amwavano mwani majove ahiba atota utara ipiro yota khala jele. Mwana imwana jani thalale. Akhoi halale ubira wathaka jathu mwana ya mwana yo wano phelo phelo. Hanya suruh ko bahagai kerja, saya ke ilek kelakala ini, kelakal teka, ilek aku teka.
4: Tokonyova, hampirau katene muinci muicu cihaga. Engkau ni mereni tokonyova, mualimu, profesori, atekale, tuen enci, di provinsi Cap Delgado, ilapun ilaiok Mosambiki. Makale lokalai naya nana none lajani, mana nopele, amuavano, kala amuavano kulvelia.
3: Bano. Ukala unana nono, ukala uopata, uopelantu katantu atumwane veke apanyi kartamu. Kuma nti ukumpatente manu meshi kala iba kiharibo yeyo. Meshi pia ruwa ayotena manihaja ayotena manihaja ukala.
4: Kala ya kiharibo
3: ya banki. Kiharibo, ya banki hayo porgeli komportamenti tukasawe ya rio kala ile kahi tukasawe pia rulela wa.
4: Rupia aru inkala jani.
3: Rupia rulela ino tankanyaja.
4: Intanga nyama pruni.
3: Intanga nyaja ile lato hiyo ana mwabo ya lana mwabo ni pia rulala. Kanewelela modumo asulu pale lalo.
4: Amwejulu pemu wa mali hera ichiponi intepa uchi velane wiku la wakatu la hera dumsale.
3: Kinompela Antoni kwanzu terbalia.
4: Samangwana.
3: Na.
4: Ichipo yela na fentela pana ngina mosala.
3: Yeah, lele inchipo nende konta no ko nyaje utung. Potkole avarante ko o lukuru.
4: Na sonyo ho panye lukuru.
3: Ah. Lukuru ko panye me si lukuru e lukuru paile ka kai ulan to. Antonio no kuba gine.

teko radio yeteta kamba wani hupia ukomoni waya ilelo warumen liaya ibairu Josina Marshall njoko wonofiani istade yova pemba wante kola watenga chie ni uholele animi Nasir Adolf umakinani Fabio Marquez tahani niraka mpaka ni huku nikinako niraka miraka mpaka ni huku nikinako ni mpahera wigu la vusala mteko chintar na faradi msambiki umali heresumana uomana. Radio 8.

0: Mumbuleke vakani vinani wakile ke aletoni rehu ramini hali chwelelia.
1: Salama kahe kurati yu.
0: Uno salamo no haya muna we nrima proni ninjina.
1: Wano riva iposi o pilipitia adeyo obe vindu Arabi Saidi.
0: Arabi Saidi.
1: Kweli.
0: Upilipicha yo shuri yo.
1: Neno upilipi tukisanga.
0: Ah, ukisanga. Mama, vamika huta lusani nguo para ushuri.
1: Kweli.
0: Inchiwa ni nguo, hela cha salama nguo.
1: Upilipi chono nomana kahi kurati uo.
0: Unopinone huyeyo, nema neno.
1: Aye.
0: Nema neno.
1: Kweli.
0: Va uhiyo tokola olpale ya pavila uwiwela njiponi.
1: Va kiriva ruduano irari itikiri. Neri yakane la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.
0: Itikiri.
1: Hey.
0: Ke hona neneke?
1: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: wa kimede ni heri salamu wa jamu heri kaliya saiti salamu kinwa mpaka ahalu kinwuru manaka ya yosi salamu na amwara ya wanu watu teni
0: asante
1: yokuma wa kinwa wa amu janko janko salamu na amwara ya kinwa mpaka unitapa ati hao lupa liyana na makiri salamu na amwara we kinwa mpaka unambula amehnya saiti na mbula salamu na amwara ya ino pela numero na ya akira he
0: amwe saidi na mbula ya
1: amwe antoyo swahili salamu na amwara ya burukunu warie induwa mpaksa unatuko asawa neha niya rakida antoni salamu na amwara ya burukunu wakinduwa unamachai asawa neha niya muyawali salamu na amwara ya yokuma kiho wa bezi mtu wawa kihana mama na kailena Arabi salam kihana mama na ka antumani Arabi salam kihana mama na ka buhani Arabi salam inwa uchororo kihana mama na ka paulino uruhile nchana wa salam kihana mama wanchulawi mehnya tumari salam kimo abeli mtuwawa kihana mulpa ya ka mwishati salam kihana mama na ka tuzeke lenende salam kihana mpwana za maaliki isalamu kinuwa mpaka upilipicha kihana mpwana za nafato isalamu kinuwa mpaka umata ulindi kihana mutwa liya kamarovi saidi isalamu samu selemani anara mboki yara isalamu kihana mwakurokurata nihana hatika saidi isalamu kihana mwamu unakaharusi saidi isalamu kihana mwanchi laka danieli salamu na amwarawe ikhana wanchilaka isura yonchila abuduli wakati salamu inra urati wa kane salamu chore rawele sabatu domingu ya wa
0: tabu sukurela muna weo pohera vile livore rani nkale nukumi mwinchi pamocha na mbuchini mipatani
1: alhamdulillah
0: asanti lakini narudi picha street yokisanga namu ya rabe

0: ndisho kwa radio msambiki hali cho wilelia
1: hali salama ka ikino radio msambiki
0: uno hini havo ninoluma nani nrima puroni
1: ba noluma nami nyantoni swahilo na moche kontrolu
0: ninoluma chuna unamocha va
1: unamocha va
0: kero miono chode se niño una
1: para paro a mi da como da
0: distrito ni le vale
1: o que sanga o no
0: o que sa quelli
1: posti o pilipica
0: aha e ye una mucha
1: quelli o aroma la jamu arabi saiti o con il mandaria o mucha
0: ah Azinema ngo
1: okumeleni wanyu mtoko ni hapia salama
0: au hiya salama mtoko ni hapia salama pinna ninontwa tawe huna
1: kera
0: hasa kweli ka hiki na ngo inchiva ni ngo ndo kamtokola kamana ni lalo la va rotovola che chorotovola che chole mamata ni
1: ipheni mwanu mera malari ya bana kopo asinyora ithala rutigala bana kopo Ano uri kini mikio.
0: Haswa.
1: Mwono miliori. Waha wa nukina.
0: Piyore rae piyulu pale ya kweli. Uri ra mirete nguo.
1: Kweli.
0: Kandweni, njipo ndo pavile nyuiwelela ni isalamu.
1: Ba isalamu kwa wancha ni njipo. Njipo na karakto na hata mamole. Isalamu kwa wancha njipo. Ni kampu. Amara na sana kwenye kasi jantoni Samuel Kajimala Makuba kikumeze kireko mkwape cha wafanyo kandiku ustaya ata atamu inasiru radio ni usalamu eni damanza alisalamu manchi ya na kwa uyo nuna kwa uyo jihali ya la nchina ni salamu jaya alukutoro tene kinere nyuwara mtuki salamu amara kala wa kibiyota nchini kisalamu Juliana Antonio Regina Antonio Navira Antonio Atipa Antonio kiwe kumtapati ya mwina maki salamu chaya mpaka unaputa amunyakora mando korakonga ngimere nwera nyenye gowo lumacha amu antoni swahidi kiroege mpaka namuke mumu au mama na kamu salamu na amarawe au mama na kanamuke mumu salamu na amarawe wana kanamuke mumu salamu na amarawe wo kinona manati hemele lampako amu isaidi nambula kardiali isalamu uraji musambiki pia rivaranteko teni isalamu nikinoe shukuru kihago olelo amu irasidi antonio kanade la kahike ni
0: ana amana ni hana nilo arim linye ni mombo na amana ni
1: arimo onta kunya gani
0: Hati wana kayoraka ni haka upova
1: No wabi ya wanu ni kokono
0: Untafunya
1: Untafunya kwe
0: Aswa
1: Aswa ndiko suku
0: Aswa ndita pusukure la holpale mwe Antonio
1: Saidi Nchipo na anu Kila anu kanirumili nirumili kwa wano nchipo
0: Aswa nchipo kweli
1: Asante
0: Ndita pusukure la

0: Utakuwa na kwa kweli narana vukule na nikale njipo na Murara Jazz Murara Mtwe ni makleke mwagyo fina na rineho vane raki hali cha ule liya
1: Salama kaya kena rupala mwizeka bila uradu masambio kwa pampa
0: Boa, njiva ni uwa
1: Angkwa bono ne mono kaya kena mwishu cha uradu masambio
0: Uno kina una kamba toko niri yeyo
1: Kama
0: Nchina no pindi pindi gendo, no kala ini ole tunanana no
1: Mena.
0: Yeah.
1: Tama.
0: Majuhela kacha salama uo.
1: Kwa hivyo nema wano kaya kukenta mwurata wa sandeke.
0: Uno, uhela kacha wana muna wano.
1: Tama.
0: Gantweni, njipo toko?
1: Ya, mii kwa pele wira ba, irata wa sandeke ba, ina kichi vela, kwa pele, kwa rata wapusma, kwa mwipota, mwanda kantoro, kwa wano.
0: Eria?
1: Katora to amu potar munde era kurata musambe kina kichi vela yo pensa
0: papela nyu vava
1: vava sopa
0: tamma salamu twe

Pasi ndajilipa umaona ni 20 minutos tukalipe kuziungula ziungula ni nyimbo siyako na kumangu yetu ku provincia ya Niasa Mosambike mpambu na jam duas horas katimakaram basi katinji ugula laini jetu mpata wa kungulu kani mwachi njetu kumpika na mwachi njetu ya nkutipa gulama kuipika na idanda ulo kumpika na mwachi njetu ilingwa ilingwa uwe mpaka tukumbuliche kongole la pakusosa kuikasi ya utendere kuikasi ya mbumu ziambone kuikasi ya upikangani yire ni ya tokosa kawe tuwejibase wakuenda mkongo mpepe kupangani masengo pakusosa kwezi ya chitu kuko.

0: Basi ndajiripa duwa zora zi doji minutuj pana alendo wali palaini ya unoteni ono. Alo bondia.
1: Bondia, bondia kaka wangu.
0: Bondia achimwene Abdala kutuwe chile basi kumakoloje. Anatu kuchilo uri achimwene.
1: Bale ino kuna utenda lakano lea kwa eme kwa renesi buwana watatu lichenu wana jipomare.
0: Urabi nastai ino.
1: Ya.
0: Ya hii. Tuwane gani basi matlaka wa ilisi.
1: Bari tuwari mtu wangu ni bado kwa mungalugona kwa kutole kutole jinje kule.